Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi

0: teko kanthi seneng ati. Ayo nembang sing bener lan lemu matur ya ora ketang sasar susur ya.
1: Ayo karang apa-apa iki nek kesusu karo didadak iki sok kemrungu.
0: Nah,
1: ning seneng aku.
0: Mulane wong kuwi kudu duwe ngelmu limpat.
1: Nah,
0: berarti lah.
1: Ya
0: samu barange kudu wis dia. Aku ki arep nang ndi, arep ngopo, kira-kira piye ya? Kuwi kudu wis dijagani.
1: Lah iya.
0: Upamane kaya kanane di. Heeh. Iki ning padepokan awake kon tunggu. Mongko krungu kabar nek kono sing jeneng karautan ki meh wae rampung to.
1: Ha iya.
0: Dibantu prajurit saka padiran.
1: Ngendi? Saka tumapel.
0: Nah.
1: Melu seneng. Ketok iki jur apa gaweane iki kesel kaya ora kesel mergo ana kancane sing
0: ngimpi. Lah iku mergo kae bawane sang aku kuwi.
1: Ayo jebul sing ki sing tembung abri masuk desa ngono kae ya.
0: Wo geduren
1: nyambut gawe diwangi perjurit kuwi rak ya.
0: Njur. Geduren.
1: Hah?
0: Ora kuwi sing jeneng tenan kuwi gelembian tu marang bot repoting wong padepokan kene, ya ta? Sing maune kanan rejo njur dadi kaya ngono kae susah.
1: Susah.
0: Saiki sing ngadepi ora
1: meneh, gak ya apa-apa.
0: Sesuk calone uripe awake dhewe iki iso mulya.
1: Heeh.
0: Ya ta?
1: Ayo.
0: Sing maune banyu larang, banyu semurah, sing maune nandur ya ngrekoso. Besok calone bisa nandur sing sarwa apik lan becik.
1: Ayo muga-muga wae sabar iki sesuk njur aja ana lelakon sing kaya wingi meneh.
0: Lho wong kabeh iki kudu mung manut.
1: Ati ya
0: manut sing Maha Kuwasa, ora usah ndalangi dhewe kowe.
1: Lho. Ya iki ora perkara disiki kersane sing gawe urip utawa ndalangi dhewe iki.
0: Nek panyuwun mesti.
1: Ya ngono lho.
0: Panyuwun
1: mesti.
0: Rasa syukur mesti.
1: Terus jaga karo kahanane sing digawe awake dhewe. Anak ora dijaga ya iso kelakon rusak meneh.
0: Ha iya.
1: Dadi lestarine kiwa tengen ki padane lestari ning pereng-pereng kono ya ta. Kuwi gumantung awake dhewe.
0: Kowe ora pereng-pereng lho.
1: Piye ta?
0: Ketoke tembungmu sak klimah ning ana sing kena kuwi. Aku nek kene iki aja sok muni pereng-pereng mengko buanter.
1: Anak lerek iki tembung kudu ngono kuwi.
0: Ayo nek muni ana wae muni pereng-pereng ngono wae.
1: Ha iya.
0: Kowe nek wangi krungu kowe disantrap piye?
1: Wah ya ora wong aku ya ora ngomong ke elek kok. Ngomong ke apik ta iki mau. Terus ki njogo suasana bulak karautan sing wis didandani iki rak padha karo nglestareke ta.
0: Wah.
1: Mongko ning bulak ki rak nggon cerak pereng. Dadi lestari ning pereng kuwi mau.
0: Ya saya cetol nek mau ngomong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mong iki wong awake dhe panyunan sing sarwa apik lan becik.
1: Ha iya.
0: Ya ta?
1: Wong desa ki anenge nyuwune ki ming tentrem karo ayem.
0: Weh.
1: Ngono lho.
0: Nek kowe ngerti ya. Wong tentrem karo ayem ki mung gumantung awake dhewe.
1: Padane piye carane?
0: Ha iya upamane awake dhe ki nglakoni lakon sing kaya wingi.
1: Heeh.
0: Ya ta? Pangan larang.
1: Pangan larang.
0: Habisane entuk pangan ki saka ngendi? Anane ya mung telo. Ayo dipangan telo.
1: Nyatane ya iso urip.
0: Nah. No.
1: Di apa sing ketok karo sing apa ya sing kira-kira dipangan ora mendem ngono ki.
0: Saiki lagi nandang prihatin.
1: Heeh.
0: Ayo kudu apa sing ketok lan ana kuwi sing wah. Dipangan.
1: Nek kaya aku kuwi le prihatin ra rampung-rampung. Prihatine iki terus nek aku kuwi Kang Derpo.
0: Kowe iki prihatin apa?
1: Nyatane iki biyen ya mung dadi wong kok ngene wae ra mundak-mundak ki.
0: Ayo kuwi mung gemanteng marang kowe.
1: Mongko saiki sing diderekke kaya awake dhewe misale kuwi gampangane kaya bagusé Mas Agni cerak karo sapa sang aku nyatane ya terus dikai kamardikan dibantu awak dhewe ora dibantu apa-apa malah melu kon bantu ki piye
0: aku ki nang ngruwake le ngomong bingung dhewe
1: aku bingung
0: misale iki tembung
1: lho iki karang wah ya cah ragaul sampean iki wong tuwa ning ora gaul. Dadi ya setitik iki dikai tembung sing gaul.
0: Oh iya, ya. Aku tak sinau engko.
1: Waton wong ki ngerti ngono lho.
0: Oh iya, ya waton sambung ngono ta.
1: Ora ngerti maksudku
0: ta. Oh iya,
1: paham ta?
0: Paham
1: maksud?
0: Sut.
1: Ah ngono kuwi.
0: Sepakai apa samamu tak rungokke.
1: Ah iya.
0: Engko nek iso. Ajak
1: wong loro je arep ngurus apa.
0: Nek iso ya tak tindakke, nek ora iso ya aja dadi atimu.
1: Ya kudu iso ya jenenge urip ning kancek kekancan wong loro kok njur.
0: Nek nemu omong kuwi sing becik lan apik iso tak tindakke ora apa-apa.
1: Lho la iya.
0: Ning nek sing ora apik, asal loro tak tindakke.
1: Ya aja, ya kosok baline aku kuwi ra ya wong urip ning wong loro kekancan seduluran wis apik. Rak lingkine ling to. Ana kleruku sampean iso ngelingke. Sampeyan nek kleru ya aja nesu nek aku ngelingke dume aku luwih enom ngono lho. Biasane wong tuwa kuwi iso ngegongke lek kuwasa. Kuwi ku karo aku tuwa aku. Kuwi ki min sak anu, ha iso wong tuwa ki iso ngono kuwi.
0: Ora, aku ora. Aku nadan tuwa kok ngene iki. Neng isih kepengen sinau. Ngerti tembung sinau?
1: Sinau.
0: Ayo tegese iki ngegulang apa wae sing awake dhewe durung ngerti.
1: Pengen ngerti apa sing durung dingerteni.
0: Nah. Kuwi kudune ngono kuwi. Ora kok dupeh wis tuwa njur wong pinter aku. Menang aku ora.
1: Ya kuwi oke-oke ngono kuwi.
0: Mulane sok ana
1: sampean ki duwe penggale ora ngono kuwi ya jenenge sampean ki wong tuwa tenan.
0: Tak elingke ana nenen-nenen kae.
1: Piye?
0: Kebo nyusu gudel.
1: Lho. Wah. Apa metu?
0: Lho. Kuwi tetembungan kok kowe
1: pas gudel kok disusu ki?
0: Kuwi tetembungan.
1: Oh.
0: Tege gambaran. Kebo nyusu gudel. Kuwi atase wong tuwa. Iya njaluk sinau karo sing enom. Ngono. Nyesep ngelmune bocah enom.
1: Ya karang kudu ngakoni Kang. Nek nggon kepinteran ki nek karo cah enom awak dhewe kudu ngakoni.
0: Upamane iki bendung karautan kuwi bulak karautan semono jembare dibendung. Anak awak dhewe apa kuwagang?
1: Ayo tanpa bantunane cah enom-enom karo perjurit-perjurit saka Tumapel ya suwe le rampung
0: mergo ana wong pinter ana bagus yakni
1: supaya watu ki ditumpuk ora keli ki piye nah. Kok ya ana akal-akale ya
0: ayo wes kelakon ki sik biyen kok
1: nek
0: kelingan biyen ana cerita kae
1: piye
0: Rama tambak kae
1: wah iya ya
0: ayo
1: kae ketoke le temantang kok setitik ning Gandeng Dewangi munyuk-munyuk oke okay. Ning iki kok ya ora nganggo munyuk ya.
0: Ha munyuke nang kene siji.
1: Aku wis kerasa aku. Aku anggere ngomongke ngono mesti terus jegloke nang aku.
0: Lho, kowe kok ngopo kok dadi kowe duwe rasa rumangsa iki karemu piye?
1: Anjir nek jagongan ming wong loro kok anjir munyuke wis nang kene siji iki.
0: Lho, jur rumangsamu iki munyuke sapa?
1: Aku arep ngarani aku ta.
0: Sing kandha sapa?
1: Ayo
0: nek kowe duwe rumangsa kowe munyuk ya sak karemu.
1: Wah. Ya nek rumangsa ki ora ning atiku ki krasa
0: nek. Soale kan wujude ki.
1: Oh nek bareng lakoke Rama tambak kok njur tekan kene kok njur tibake ning aku.
0: Wujude ra beten aku gagah pejeksa. Munyuk biasane cilik nek mlaku
1: rada ora lincah ya.
0: Iya.
1: Pak, ya to ngopo-ngopo sih kuat. Ra ketang karo dayak-dayak sithik ning aku tetep temandang. Dasare nek munyuk kan nek mlaku rada brungkluk kok ya Kang ya.
2: Pas.
1: Aku pancen rada pas aku nek tau nek ngono ora apa-apa.
0: Nek pancen kowe ngrumangsani dadi munyuk. Sesuk nek wis ngerkoso le golek duit, kowe tak ajak golek duit.
1: Lho, ning wong nek gelem ngakoni Kang, nek tak rasake tenan. Kabeh iki iso ngrasake lelakone munyuk lho.
0: Apa?
1: Lho, munyuk ki nek istuwa isane ming apa?
0: Apa?
1: Ming kukur-kukur ketap-kedip. Sesuk ki awake dhewe ki ya ming kaya munyuk. Ming ketap-kedip ora kukur-kukur nyadong anak.
0: Ning nek wong beda.
1: Munyuk ki isane mek ngono kok.
0: Nek beda karo munyuk, munyuk ora ketap-kedip.
1: Heeh.
0: Nek wong tuwa nganggo kelap-kelip dadi telung kedip.
1: Kanthi kaya
0: nek wong saiki ora ngerti ya telung.
1: Ora ngerti telung kedip ki apa.
0: Wo.
1: Telung kedip terus talen barang ki ora. Aku kuwi ya ora ngerti kok kuwi.
0: Aku awake dhewe malah ngomongke munyuk ki. Wis ora. Ora ketemu ngakal iki.
1: Ya ketemu wae wong
0: jenenge. Wis iki awake dhewe.
1: Gotong royong nak ngembake jaman lakon Rama Tambak.
0: Iki nek tak gambarke aku kaya bocah cilik.
1: Lho,
0: watiku njundil-njundil seneng mergo kahanan karautan wis are rampung, gek kahanane ya njurku bakal rejo, wis bakal apa-apa sarwa keturutan.
1: Ya nek kowe ngakoni nek kaya cah cilik njundil-njundil ki ya wis pas wong ya dasare nek untune ya orang tek pepak ya ta.
0: Ngati. Ya ya rapopo, rapopo. Ya kowe munyok neng jur aku randhe untu ora masalah.
1: Ayo iki karang jenenge guyon-guyon di Limurati Kang Mega.
3: Kulon iku semerep kudu sempono.
1: Nek, kudu sempono ngopo?
3: Bendungan rusak nika lho.
0: Wih, gak ana apa ya pecah kuwi.
1: Umat po ya cah ki ya.
3: Gek ngoten niku, Kang. Anten kancane ning dadi wong padepokan iki dadi wong kabuyutan.
0: Sapa kancane sapa?
3: Amboten ngerti, kula mboten ngerti.
1: Lunga njur teko golek bola iki mesti.
0: Lah niku kok gak malah harga rusak meneh kok.
1: Ora wurung kuwi. Wong adat sabene
3: ya. Lah niku terus matur sampean iku aja-aja mangke nek kudu sempono niku sakniki rak dadi buruan to mangke nek njur ngisrah malih ten padepokan.
0: Iya, wis dudu perjurit meneh kok kuwi.
1: Oh, wis
0: ngono wae.
1: Wis dipecat.
0: Saiki awake dhewe goleki wong-wong padepokan dilumpukke nek iso do diusir. Sing kudu sempono karo kancane iki diusir saka nggone dhewe.
1: Niku sampean
3: kudu sing ati-ati lho Kang.
1: Sembarangan lho.
0: Ya engko wong pirang-pirang ta ora mung
1: siji loro. Nyatane biyen wong pirang-pirang ya ora ana sing menang karo kudu sempono kok.
0: Ayo mbudi daya.
3: Mangkene sampean ajeng nglumpukke kanca-kanca. Mangkene ajeng kepethuk kudu sempono napa sampean ya kudu sing iso lek rembukan.
1: Ya saiki nganu kok ya adik dibantu perjurit kok ya engko nak nganu dilaporke wae ya.
0: Ha iya.
1: Dadi awake iki saiki atine luwih kandel ketimbang biyen ngono.
0: Wis ngono wae yo.
1: Wani karo wong
3: raja ngono. Hati-hati lho nggih Kang. Sing hati-hati sampean mengko aja grusak-grusu.
1: Matur nuwun tak kabari
0: kancane yo.
3: Ulah niku mangke nek nganti sing kula wedeni niku nek nganti kudu sempono niku wong-wong kanca-kancane niku wau to. Mangke nek njur terus ten padepokan njur kaya lelakon dembe niku lho.
0: Wes sing jeneng wong kaya ngono kae wis kena dipercaya.
3: Watak
0: wurung-wurung nang kene mesti ngargawe rusak, ngargawe kisruh.
1: Marine goleki sadare iki
0: nah.
1: Bakal sadar.
3: Mula kula wau to ngerti glibete kula njareng goleki sampean niku mergane engko nek ana apa-apa kula jering wong wedok, wedok ijen, kanca-kanca rak do nika. Nyagake daharan nika
1: dadi. Kira-kira iki wong akeh opo piye sih kudu sempurna.
3: Mboten namung tiang tiga kok nika wau.
1: Wis wong telu wae enteng.
3: Ampun ngemengke sampean Kang Dimpilku saben-saben ngemengke nyepelake.
1: Kuwi tengen kene iki wani ngadepi ngono lho.
0: Ha ning sak ora-orane kowe kudu ngumpuke wong 100 lho kuwi.
1: Wah, ya ora mung 100, kok njaluk bantuan. Kok di
3: nggih karo Bapak. Sing cetho niku watone mangke nek jenengan ten gula karautan nggih. Ngomong. Lho, enten apa kok?
1: Apa kae?
3: Apa niku? Aku ya terpo. Iki tekan lho, bebayani lho Kang.
0: Iki ono apa, ono apa?
3: Enten apa nih? Kami niki mang cerita niki enten apa kok malah kami gilen.
0: Kenapa?
4: Kang Dirpo, Kang Dimpil.
0: Iya, iya piye?
4: Lumbung tebal. Cedak omah iki buyut kobong.
0: Hei.
3: Aduh,
4: kobongan.
3: Kobongan. Sampai
4: niku. Kang Tono jarak kandha. Budi doyong mboten.
0: Ora ono.
3: Pripun
0: iki kulo tak. Budi doyong supaya

0: Nuwun sewu guru. Kok guru ginakaken cara ingkang kados mekaten menika dos pundi? Lumbung tedo menika ora lumbungipun tiyang sak dusun. Menawi dipun obong menika tegesipun mesakaken dateng tiang-tiang sepuh lan lari-lari ingkang betahkan tedo.
1: Mesakaken. Wong arep keturutan karepe kasedian sem sing digayuh kok ndadak nganggo rasa mesakake. Sing jeneng wong arep keturutan kuwi kudu duwe jiwa tegelan. Ngono.
0: Injih ning menggaeng kula. Ingkang kedah dipun incim menika rak maiso agni ugi tiang-tiang ing kabuyutan.
1: Nah, iki sing kowe kudu mikir neng kene iki.
0: Iki
1: sing gawe cara kaya ngene kuwi penerane Kakang Businded. Iki sawijining cara kanggo mbudidaya apa sing tok karepe bakal kecekel. Oh.
0: Wah. Iki. Ning kula menika mboten mentala. Mboten mentala menawi kula menika sumerep tiang-tiang ingkang mangkinipun badhe ngrekaos gesangipun. Kados dene lare-lare utawi tiang-tiang sepuh.
1: Perkara wong-wong bocah cilik dorekoso uripe ting jelempah ora karu-karuan kuwi rak perkarane kono dudu perkaramu. Iki kanggo cara supaya si maeso hak niku mengko ngerti ing papan kobongan kuwi dheweke mesti mikir banjur nyedhaki papan kono rak gampang anggon ngrekodo ya
0: ning ginakaken cara sanes kangge mancing maeso agni supados wangsul wonten ing Ponowijen mriki rak saged guru.
1: Kuwi
0: ketah ngobong lumbung tedha kados ngaten menika.
1: Ngobong lumbung ya ta. Mung lagi ngobong lumbung, durung ngobong kraton, durung ngobong negara. Sing jeneng duwe gegayuhan luhur kuwi piye carane bisa kasembatan aja meneh kok ngrusak wong cilik, bocah lan wong-wong desa. Wong negara perlu dirusak sisan. Ngono. Nah, kowe nek wis meguru karo aku, kudu nyawiji antaraning guru lan murid. Aja kadohan matake karo gurune. Kuwi mulya-mulyane urip kuwi nek iso gawe sangsaraning wong liya, ngono.
0: Wancih, njih.
1: Iya ta?
0: Menawi menika caranipun guru kangge mancing maeso agni. Iji, monggo.
1: Nah,
0: monggo kemawon.
1: Sing tak golek iki rak maeso agni to.
0: Iji, inji.
1: Maeso agni kepancing karo kobongan kuwi mau gampang anggo ning rekodaya. Sing arep tak tangting kuwi sik kebulajer. Ngene. Maju. Jenengan iki kon maju kok kangelan to.
2: Nggih.
1: Sampeyan isih ngaku nek kudu sempono niku ponakan sampeyan apa dede? Nah, rak ngono.
2: Ponakan kula iki.
1: Nek sampeyan ngaku niku ponakan, katresnane niku ngungkuli karo anake dhewe, nggih to? Kudu sampeyan samekta mbantu kalih ponakan sampeyan piye carane iso nekake maeso agni niku ten papan kobongan niku. Saman purun mboten? Pun mangwangsuli purun napa mboten mumpung kula dereng muring lho niki. Purun.
2: Mboten.
1: Pripun?
2: Kula terima pasrah bungkuan. Kulo mang pejahi kemawon. Oh.
0: Sampeyan niku pripun to, Paman? Sampeyan niku pripun? Jare ngarep sampeyan niku saguh. Saguh mbiyantu bot repot kulo. Lah kok entek-entekane sampeyan pasrah bongkokan? Pripun to sampeyan niku?
2: Duh sempurna. Aku ki wedi.
0: Wedi?
2: Kon kunyakui mergo aku wedi.
0: Wedi kali sinten? Oh, kalih guru kula wong Saripat.
1: Piye?
2: Iya.
0: Nggih.
1: Oh. Wedi. Panjenengan ki ndungkluo ta? Cukup ngrungokke omongan kula terus mangsa guwi rak kepenak ta?

0: ajine ngurip sampean niku ngungkuli kerto ajine emas niku. Lho, nggih to. Ngungkuli kerto ajine emas. Ning nek sampean ora gelem nindakke, sampean niku karo tembaga wae regane dhuwur tembaga. Ngoten.
1: Terus urip kula niku sak rego emas ngoten.
0: Lho. Sampean niku mangke nek iso nuruti karepe ponakan sampean, sampean munggah derajate, sampean diundang Mas Lurah, Mas Bayi gitu. Mboten kerto ajine Mas wujud bondo donya niku mboten. Niku njumbuhke kerto ajine ati sampean le tresna karo ponakan sampean. Dong mboten.
2: Pripun?
1: Ben kula calon kangelan niku wonten
0: wonten undu-unduane wong urip niku kudu nglakoni golek, nguwang, nandur lan unduh. Nggih to? Sampean niku nguwang wektu, nggih to? Nguwang sak wernane nguwang golek srawung kaya kula, nggih to? Srawung karo sampean golek kawruh, golek ngelmu. Sawise entuk kawruh lan ngelmu, sampean niku nandur lelabuhan kangge ponakan sampean. Nek sampean nandur lelabuhan karo ponakane dhewe, sapa sing arep ngunduh lelabuhan sampean? Rangge sampean dhewe to. Nek anak sampean niku keturutan, seneng atine. Wong niku angger seneng atine waras awake. Dong mboten nawet urip. Sampean kepengin awet urip gelis mati. Mang jawab, mang wangsuli.
1: Ha yen kula pejah semah kula mangke
0: niku gampang ling rembug. Upama sampean mati sampean sing dibojo niku mangke sing tetulung niku akeh. Ngoten lho.
1: Panjenengan. Panjenengan badhe ngayomi.
0: Nek kula ngoten pancen wis sumpah prasetya ora bakal senggolan karo wong wae. Don. Arep ayu milih lenga kaya widodari ngejawantah, kula niku nglirik wae ora tau niku. Mergo kula kepengin mulyake sampean, mulyake ponakan sampean niku.
2: Dirungokke tenan, ngendikane guru kula niku mangrungokke tenan, Paman. Wong mengke nek kula niku bisa klakon urip kula tentrem. Urip kula niku bisa kepenak. Kula niku ya mikir sampean. Ngoten. Dadi nek kula mukti sampean mesti melu mukti.
1: Ya lah ning yen aku tekan kono terus engko dipaido karo Mas Agni piye? Udah sempurna.
2: Loh, kok dipaido? Lah nek sampean niku wani ya sampean ngabari dhewe. Ning nek sampean ora wani, sampean niku ora iso to golek cara. Iso sampean niku golek cara. Supaya Mas Agni niku ben ngerti. Ngoten lho. Apripun cara sampean niku sak karep sampean. Ngoten, Paman.
1: Niki anu. Kula sagah ning kula padeske tiyang sanes.
0: Nah, iki kena.
1: Mangke ben manggi.
0: Sampean golek wong liyong ya kena, ora kudu sampean dhewe ning lek golek wong niku sing kira-kira iso nyambut gawe lan tanggung jawab. Ngoten lho. Aja nganti duit emas niku entek sampean ora entuk gawe. Kudu iso le ngitung-itung piye carane golek wong sing tanggung jawab lan iso nyambut gawe. Ngoten. Nggih. Sampean saguh?
1: Saguh.
0: Nah, sagu. Nek saguh niku kaya wong saguh, nek mboten niku kaya wong mboten. Niku watake wong sarimpat niku ngoten niku. Nek kula saguh, saguh, nek mboten mboten.
1: Pun kula saguhi.
0: Nah.
1: Saguh.
0: Niki ponakan sampean lho niki.
2: Nggih, nggih. Sampeyan arep turutan. Golek cara kongkonan wong liya ya iso. Ning wong liya sing mangkongkon niku ya kudu kena dipercaya. Nek nganti bocorke wadi niki, sampeyan aja takon dosa. Kula mesti tegel kali sampeyan. Mboten mung kula, sampeyan saguh kali guru kula wong Saripat. Niku wong sing wis kondang kejeme. Sampeyan mesti bakal cilaka. Pripun?
1: Iya. Yeah. Aku tanggung jawab kudu sempon.
2: Nah, ngoten. Terus pundi, Guru?
0: Ya, iki aku nekseni. Ucape makmu cilik kuwi bakal tak bundeli tenan.
2: Nggih.
0: Kaya ngopo buktine wong tanggung jawab kanggo mulyake keponakane. Nggih. Iki sampean wis saguh dhewe nggih.
1: Nggih.
0: Ponakan sampean iso mari lara atine mergo sampean. Iso kasembatan sing dikarepe mergo sampean, nggih. Sampean mang lahir batin ning labuhi kalih ponakan sampean. Ngaten nggih, niki dadi sejarah. Sesone ana mukti niku kudu sempurna.

0: no sampeyan sing dadi jalarane. Ngerti?
1: Nggih, nggih.
0: Ambok ngoten niku. Nah, tindake sing tenanan hampun nganti mindo karya.
1: Nggih.
0: Pun niki mangke kudu sing iso sesideman. Sak lembut-lembuting banyu sampean kudu iso luwih lembut ngungkuli banyu. Sak agal-agaling perkara sampean kudu iso ngungkuli agaling gunung.
1: Nggih, nggih. Sing hati-hati, nggih paman. Mangke tindake dawuh guru.
2: Nggih.
1: Iya, betul. Nggih, nggih.

0: langsung nyuwun pirsa karo sampeyan.
1: Nggih. Bagian perkawis menapa?
0: Le suwan sang putri.
1: Sampun.
0: Empun.
1: Empun. Nggih.
0: Karep sampeyan wis keturutan.
1: Sampun.
0: Nggih.
1: Sampun.
0: Syukur, syukur.
1: Sampun dipun tampi kanthi syukur naning manah kok.
2: Wah, nek sampun panjenengan tumuli kulon ta pake wonten ing Jawining Regol.
1: Oh, sae menika nggih. Tidak mangke dipun.
0: Kondak lola laline nek wonten napa-napa sampean mangke ndak. Kulo njogo keselamatan sampean.
1: Kulo ngertos kok menapa ingkang dipun kajengaken Mas Perjurit kekalih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Ateges sampean yo ngerti kalih kewajiban kulo.
1: Nggih.
0: Sampean sing marang kudu urung dingerteni karo wong tumampal mriki.
1: Nggih.
0: Pun saiki kulo terke.
1: Nggih. Monggo monggo Mas Perjurit.

0: rasah tinggu gawe ngoyo, mengku mesti bakal rampung.
1: Iya, Ar.
0: Perkara bendungan sing pancen dadi pepengin aku.
1: Iya.
0: Ning kok sajake ana perkara sing bakal kok kandak kene ngaku. Kowe ngajak nyepi karo aku nang papan kene. Aduh karo Ki Buyut lan pamanmu Mpu Ganting. Apa akne?
1: Ya ora ana perkara sing wigati sambung marang gone padha yasa bendungan iki ora ana karo. Ning sing arep tak kandhake iki malah sambung marang kowe.
0: Apa?
1: Ora entek gumunku. Wiwit kowe mapan ing karautan nganti saiki nggonmu nyambut gawe mbiyantu para kanca yasa bendungan iki kok kaya ora duwe rasa kesel to kowe piye?
0: Cak ni.
1: Opo?
0: Aku wis bola-bali kondo marang kowe. Pegawean kang tak sangga sepisan iki tumrape ngaku minangka darmo bektiku nang ngersane Sang Aku Tunggul Ametung. Nggone ngatasi aku pinercaya dadi komendaning prajurit para klebet.
1: Iya.
0: Kowe ngerti sapa aku?
1: Ya
0: nalika semono aku wong kepiye? Lah kok dadi aku saiki dipitados ana ngersane Sang Aku Tunggul Amat. Kuwi kang sepisan.
1: Ya kuwi sing dadi gumunku.
0: Kaping pindho ni?
1: Piye?
0: Aku go nyandi supaya yasa taman ana sak pinggiring bendungan. Mongko taman kuwi bakal diparingke marang adimu kang saiki sinebut Sang Putri Kendedes. Mbuh ana daya apa aku dhewe ora ngerti. Karo adimu Kendedes cedhak aku ya durung tahu. Ning kaya dawuh Sang Aku ono prabawa sing rumasuk ana ing telengatiku. Taman kudu tak wiwiti, taman kudu tak wiwiti rampung. Aja nganti adimu mengko cuwo sakwise diparingi taman.
1: Kuwi ya kuwi ya. Nek ngrembug tekan perkara kuwi. Semono katresnane Sang Aku marang adikku ya Sang Putri Kendedes. Malah pengiraku mengko nek wis kelakon kowe yasa taman utawa nindakke dawuh Sang Aku yasa taman ana ing karautan kini. Kejaba gawe senenging atine kadangku Sang Putri Kendedes. Aku yakinake nek kuwi uga bakal gawe saya rejaning para sedulur ing Panawijen sing sesuk bakal mapan ana ing kiwa tengen bendungan iki.
0: Saka iku Agni.
1: Iya.
0: Kira-kira menawa disengko ora nganti setengah sasi meneh banyu wis munggah ning daratan. Karepku wiwit sesuk kanca-kanca dipencar. Ana sapirangan kanca-kanca sing miwiti gawe ilen-ilen. Gawe kalen dienggo ngilekke banyu saka bendungan ning daratan bulak karautan. Iki dadi tanggung jawabe kanca-kanca saka kabuyutan sing kok suyak. Kepiye yen?
1: Aku sarujuk. Ayo iki saya gumun meneh aku arep. Lho kowe mbiyen nalika semono gaweanmu ngrampok, gaweanmu begal. Ning kanyata saiki kowe duwe penemu sing kaya ngono tekan nggon penguripane wong-wong Panawijen besok. Iki sing ora entek gumun kowe iki ning kono kuwi.
0: Janjane kowe ora perlu gumun, kowe ngerti to. Karautan kene mbiyen rak keratonku. Nek keraton sing mbiyen wujud alas bebondo tanpa papan sangar, ning besok dari papan kang rejo mulya, atiku bakal bungah banget.
1: Ya, aku matur nuwun.
2: Sip, sing matur.
3: Wong janjine nek ana laporan iki kowe sing arep.
2: Sing apik suarane kowe kok ora sawurna ngono gek matur.
0: Iki ning aku arep omong karo kowe apa arep karo Bagusi Mesuak.
2: Nggih, kalih panjenengan nggih, kalih Bagusi Mesuak.
3: Ning sing duwe kewajiban omong niku kok.
2: Ora ngono kuwi to.
3: Kok tak tampak lho kowe.
1: Wis to, kok malah padha padudon kok. Ana apa to?
0: Mesuak ni.
1: Ana apa arep?
0: Sarek dhisik.
1: Om gelut aja kok
0: arep. Gelut sik, gelut sik. Bangar men sutri gelut sik. Ga wis.
1: Wani ora?
3: Wani kula.
0: Wani. Ayo sini kiwi.
2: Mboten kok kula mboten wani. Nggih. Ngaten. Niki cilaka tenan iki Bagus.
1: Kok malah nangis.
2: Ora nangis ning kahanan iki engko awak dhewe iki kabeh do ngelih tangko iki iki. Awake dhewe iki kabeh ngelih.
0: Kok sambunge karo ngelih iki apa iki?
2: Eh niki wonten urut-urutane Mas Perjurit.
3: Leres nek niku Mas Perjurit.
0: Urut-urutane piye?
2: Piye? Niki wau rak kula ketemu sederek sik namine Sarpo.
0: Sarpo ki sapa? Aku ora ngerti Sarpo.
2: Sarpo niku nggih tiyang kabututan.
1: Sarpo.
2: Nggih.
1: Bapakne bapakne Bitung.
2: Nggih.
1: Ana apa ning karautan iki?
2: Ku wonten kancane telu Bagus e.
1: Hmm.
2: Dong golek iku lho.
3: Kali kesuwen le omong iki.
2: Terus ya sing apik iki kowe iki matur to kowe iki senengane ngono kuwi kok.
3: Sing telu iki sing diceritake siji wae rasa to.
2: Nggih, sik kula critake tunggal mawon
1: Bagus. Ya ya napa napa.
2: Niku
1: butuh ketemu aku.
2: Nyerioske. Heeh. Kepiye iki kowe jajal matur kowe?
3: Arep ketemu Baguse ning kula alang-alangi.
2: Nggih, rene
3: kula mawon sing laporan.
2: Nah, niku nggih, nggih. Berko panjenengan seket pinanggihan kalian Mas Perjurit Kenaro. Kenaro.
1: Terus menawi gati opo? Tak takoni apa durung?
2: Sampun.
1: Ana apa?
2: Ha niku sing ajeng kula aturke Baguse.
1: Lah yo gedhe to, Pak.
0: Adate aku ora tau ndugang wong iki ndugang iki aku.
3: Kula men gregeten kok ning
2: mergi kesusu kok Mas Perjurit niki saestu kula niku mboten kok matur. Kekujungan iku mboten ning mangke badhe mbeta nasibipun tiyang kabuyutan kok Mas Perjurit.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Uwale jaman bingung. Wong nandang bingung, polai sarwa gojagajeh. Ragu-ragu, arep tumindak wedi salah. Ora tumindak uga kleru. Wong bingung iku ora mudeng marang Purwaduk Sina. Ngawali lan ngruwari ruwet pikire dhewe. Sing den lakoni dadi ora judhek utawa ora metu saka pamikire. Mula ing jaman bingung mesti wae sing nandang bingung ora mudeng, ora ijen. Nanging akeh kang padha ngrasakake judhek. Dalaran kahanan urip bebrayan kang ora tentrem. Sing bener sok malah dadi cilaka. Sing salah sok malah dadi jarke wae. Kaya-kaya pranatan wis ora ana. Kahanan urip bebrayan kang ora tentrem. Sing bener sok malah dadi cilaka. Sing salah sok malah dijarke wae. Kaya-kaya pranatan wis ora ana. Kahanan ngombro-ombro iku nyoto lan melok saka tindak kang murang tata. Kahanan bingung iku sejatine wis kapacak kanthi permono dining pujangga Raden Ngabei Rangga Warsita sing ana ing Serat Kalatidha pupuh telu ana ing tembang Sinom.

tembang sinom iku mau sejatine nyindir kahanan projo kang uga lagi nandang bingung. Sebab uga para pangembating projo padha laku culika, malah ngrembaka tulodo para panggedhe kang mestine wajib nindakake pranatan hukum, nanging ora wani tumindak tegel kanthi tatas. Kaibaratake ratune kang utama Nayaka Praja jarine kondo kang pinilih mergo jembar ing pambudi, jebul ora ana kang bisa ngluwari. Raribet kang didakten polae saka culika, malah anut grubyuk kelut marang kahanan, nambahi sansaya ndodro. Malah tibake akeh para nayaka praja kang pinilih iku mau jebul mung kucing budhek, mumah mumuh malah nambahi reribet gawe gumune wong cilik. Bentere kulak warta adol pangrungu, bareng dadi nayaka praja bisane mung jarkoni, bisa ngujar paring pitutur nanging ora bisa nglakoni ujare dhewe. Apa bener iku jaman pancen wis edan tenan? Terus kapan uwale jaman kala tido iki? Ihtiar budidaya kanthi awas lan eling marang pitedah lan awisaning Gusti kang Maha Wikan. Muga kaparingan dalan padhang.

0: Sutresno Budaya wekdal wonten ing studio sak menika nedhaken wanci jam 11 langkung 38 menit dumateng panjenengan Sutresno Budaya Muslimin Muslimat. Tasyana kosa watawis kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 8 menit. Pramila Sutresno Budaya salajengipun semoga badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan reroncen lagu rohani Islam. Sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur, awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 8 menit.
1: Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Gending gati potosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati potosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresno Budoyo sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inggih wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonteni gending-gending kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending Sumedang minggah ladrang surung dayung laras pelok padat enem kalajengaken gending Mudotomo minggah ladrang laras rendro padat songo sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika gending Rondo Nunut kalajengaken Ladrang Sriyatno Slendro Manyuro. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budoyo

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Sugeng santen setresna budaya pinanggi malih wonten ing atur giaran suka sami suka. Wonten ing santen menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nirakaken ngantos samangke jam gangsal santen ngaturake tembang-tembang dangdut ingkang badhe nirakaken wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 00 6-6 ingkang badhe nirakaken ingkang badhe kintun-kintun salam pilih-pilih tembang estu pun tenggo wonten ing suka sami suka 4 RRI Ngayogyakarta.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya putih panjenengan tasih nyawiji wonten ing suko sami suko menika tasih wonten wekdal 3 menit nggih utawi setengah jam pramila monggo ingkang badhe dereng rawuh wonten ing suko sami suko sampun dipun cawisaken kali tembang menika saged dipun pilih wonten pengarepan kalian sinarengan ingkang pundi nggih sugeng sonten suko sami suko sugeng sonten
1: sugeng sonten suko sami suko
0: nggih
1: kita tak
0: nyopot helm. Eh, baru pulang bu. Waduh, waduh, sihat.
2: Wah, ini buka gerbang ini.
0: Pun, boten saka seso bu. Menawi kedang unjuk-unjuk rien bu.
1: Lagi lagi, mateni motor lah.
0: Oh, ngata.
1: Wah, kok iso mlebu.
0: Kok langsung mlebu nggih. Sehat-sehat ya bu.
1: Alhamdulillah,
0: sinten mateni. Sehat ya bu Pipit. Menapa Mbak Betty?
2: Nggih bu.
1: Mbak
0: Betty. Nggih, monggo Bu, badhe ngersakaken.
2: Pengarepan sama sinarengan.
0: Ingkang pundi?
1: Oh, nggih, kula tak pengarepan mawon.
0: Pengarepan, nggih. Kinten salam Bu, monggo.
1: Nggih, kagem Pak Depaimin, nggih Kumbakarna, nggih Triseto, nggih Joko Budu, Pak Yanto Pae Selegi, kalian Pak Tijo Tegalan Ibu, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno. Pak Bambang dalemnya pundi, kula nduwe sedulur wonten niku pasar pasar pundi sekali aku
0: nggih
1: terus kalian Mbah Noyo Mbak Pak Yudi Mas Yudi
0: Mas Yudi nggih
1: kalian Ki Joko Budu Pak Rimbang Mbah Glendi mm-hmm. Mbah Gono Pak Gilas Bu Nani Baju Bu Martika Mbak Yeni kalian Bu Detrijo Bu Detri Hati Bu Yanwasi Bu ya, Menika sing kok kesukupan ya mah
0: Sinti Mali
1: Salamah Mas Sudoyo kemawan ya mas
0: Mekaten
1: Oke Ini nek jalan ngambil wangsel ini rodok kaya ngebleng sedang
0: nggih.
1: Nggih. Wong ngaten mawon
0: nggih. Nggih.
1: Niki sampe tingkring nang mon.
0: Walah janji matur nuwun sih Bu. Bu Pipit wonten ing Candi Gebang nggih matur nuwun sehat-sehat selalu baru pulang kerja. Kita buka lagi.
2: Berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Betty suka, Mas Semi suka. Kulong nggih suka sedaya sami suka-suka.
0: Nggih, Mbak Mus terus pundi Pak Wartos?
3: Alhamdulillah, Mas Emi.
0: Nggih.
3: Salam-salam sekedhik mawon nggih, Mas.
0: Monggo.
2: Nggih.
3: Wonten kembaran kula niku lho, Pak Mus Mujiono.
0: Pak Mus Mujiono.
3: Wonten Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Graito, Mbak Yani ingkang wonten Ponggo, Kang Gilas nggih. Bu Dwijo, wonten Bu Sisi, wonten Mbak Untapan, Mbak Ana, Pak Sunardi Mursari, Bu Saginem, Ki Joko Budu, Romo Yuwono Marto Diarjo, Ki Kumbakarna, Mbak Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo, langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Semi kalian Mbak Betty, sugeng ayahi tugas mawon, ngantos. Paripurno mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Pak atau Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang matur nuwun.
2: Berikutnya, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Mas,
0: kang Ibu. Nggih, kirukan werda ingkang tansah bergenggeng.
4: Tetap bergenggeng.
0: Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
4: Kembangipun derek nomor setunggal.
0: Nomor setunggal. Kintun salam.
4: Dan kagem Bu Nani Bajuri, Bu Sri Tami, Bu Sri Penagung, Bu Sri Restari, dan Bu Mame Kartika, Mahmua, Bu Dwijo Sakutra, Bu Agyanti, Bu Supriyati, Bu Sasmito Murti, Rajeng Yumu Doromo, Mbak Pipit, Mbak Pitput, Mbak Arni, Sengteng Lur Wontor, Rajeng Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Mas Kasyonan Gulawan, Mas Mamat, Mas Ipus, Mbak Suro, Mas Adi, Mas Rian yang

0: So tersebut ya, tembangipun di Farina Indra pengarepan menika nggih sampun kaaturaken wonten dengan sepanjang sedaya. Lan menika tasih wonten WA ingkang dereng pun maos nggih tersebut ya menika bari maos tunggal moga setunggal sugeng santun menika sange Pak Bambang wonten ing Gunung Kidul. Menika kinten voice note sing kadhasipun kita okay. Dengarkan voice note dari Pak Bambang wonten ing Gunung Kidul monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka Mas Semi suka Mbak Peti Dewayani suka kula suka. Salam kagem sedaya kemawon. Sugeng santen matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Bambang. Berikutnya
2: Pak Ruslan.
0: Pak Ruslan lagi mengirimkan voice note.
3: Sugeng siang Mas Semi, Mbak Yanti, menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem sedaya kemawon kula lagune manut mawon suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka matur nuwun
2: sami-sami Pak Ruslan.
0: Berikutnya dari
2: Ibu Hartini.
0: Bu Hartini wonten ing salam monggo Bu.
4: Sugeng santen, suka sami suka Mbak Betty, lan Mas Semi. Kula nderek absen. Santen menika lan nderek kintun salam kagem sedaya kemawon. Lagunipun sumangga nderek. Kaliyan Mbak Betty lan Mas Semi. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
4: Tugas ngantos paripurna mengki. Salam sehat selalu.
0: Sehat selalu.
4: Kalian berdua matur.
0: Matur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bartini wonten ing salam matur nuwun. Pak Damas ke Sugeng Santen suka sami suka wonten ing Jalan Paris menika Pak Damas ke ngaturaken Sugeng Santen salam sehat. Lagunipun derek bonceng kemawon penting kenunggu kanca ngeluk boyok pegel menika nggih. Salamipun kagem Kirukun Werda, Ki Joko Bodho, Pak Tupar Pauntung, Mbak Suratrisi, Mas Sudi, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Dwija, Bu Supriyati, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Nani Bajuri, Bu Pipit, Bu Widianise, Bu Tutik, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Yayu. Wonten Jalan Paris lan wonten ing Kweni lan prayoginipun katur kagem sedaya pamidhanget matur nuwun
2: nggih Pak Damaskus. Berikutnya Pak Ferry.
0: Pak Ferry coba kita dengarkan lagi.
5: Mandra suko sami suko kalau persiapan mancing malam Selasa.
0: Oh, matur. Mbak Mus Tanjung Pinang monggo.
6: Mas Semi, Mbak Betty, nambah kangge Bu Sri Ut. Supen malam ini.
0: Terus tambah seketin sih saking Mbak Mus matur nuwun. Lan sesampunya menika wektalipun sampun telas nggih. Mugi tembang sampun kapiarso dhateng sinepang lipur sawetawis. Lan menika badhe katuraken tembang panutup ingkang badhe katuraken aku sing berjuang. Pinanggih menawi wonten suka sami suka candhaipun kula sami Prabowo pamit.
2: Beti Damayani.
0: Sugeng sonten lan matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil 'azim amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, sumangga kita sami sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paling nikmat iman, Islam, kasarasan, katentreman, soho nikmat kamardikan danteng bangsa lan negari kita. Sholawat soho salam mugi tansah kaparingaken dateng panutan kita, Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soho keluarga, sahabat, tabiin soho umatipun, ingkang nyepengi sunahipun ngantos pungkasaning zaman. Kanthi pangajab mugi kulolan panjenengan kalebet tiang-tiang ingkang pikantuk syafaat fidunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula wasiataken dumateng diri kula piyambak lan panjenengan sedaya, sumangga kita ningkataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi sedaya dawuhipun lan nilar sedaya awisanipun. Awit takwa menika dados bekal paling utami tumuju kabegjan donya lan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artosipun, he wong-wong kang padha iman, takwa sira kabeh marang Allah kanthi bener-bener takwa, lan sira aja padha pisan-pisan mati kejaba netepi dadi wong-wong Islam. Sutrisna budaya ingkang minulya, kanthi takwa tiyang ingkang iman badhe pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pangandikanipun ing Quran surah An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Artosipun sak temene Allah iku nyertani wong-wong kang padha takwa lan wong-wong kang gawe kebajikan. Sutresna budaya ingkang minulya, ing wekdal punika kawula badhe ngaturaken ceramah babakan ngrekso kamardikan kanthi tanggel jawab. Sutresna budaya ingkang minulya, ing dinten Senin tanggal 3 Agustus taun 2016 menika kita dipun imutaken nikmat ageng kamardikan negari kita Indonesia. Ing taun menika bangsa Indonesia ngrayakaken HUT RI kaping 81 kanthi tema Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ing taun menika temanipun Indonesia berdaulat adil lan makmur. Mboten sedaya bangsa saged ngraosaken keamanan, ketentreman lan kebebasan ngibadah kados dene bangsa kita sapunika. Mila kamardikan boten namung warisan sejarah, nanging amanah ingkang kedah dipun reksa kanthi raos syukur lan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah Ibrahim ayat 6 lan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum.
wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artosipun lan elingo nalika Nabi Musa ngendika marang kaumi, padha elingo marang kanugrahane Allah marang kowe kabeh nalika panjenengane metake kowe saka Fir'aun lan para pengikute sing nindakake siksa kang larani marang kowe mateni anak-anak lanangmu sarta nguripake anak-anak wadonmu. Lan ing bab iku ana pacoban kang gedhe saka pangeranmu. Lan elingo nalika pangeranira mratelakake sak temene yen sira kabeh padha syukur mesti ingsun bakal nambah nikmat marang sira. Nanging yen sira padha kufur marang nikmat ingsun sak temene siksaan ingsun iku banget abote. Sutresna budaya ingkang minulya, kamardikan bangsa Indonesia mboten dipun panggih kanthi gampil kathah para pejuang, ulama, santri lan rakyat ingkang ngorbanaken tenaga, bondo saha jiwanipun. Para ulama lan kiai mboten namung dakwah wonten mimbar, nanging ugi tumut mbela bangsa lumantar perjuangan lan pambudidaya. Menika bukti bilih ngreksa nagari punika ugi kalebet ayahan lan tanggung jawab agami. Tiyang ingkang gadahi raos tresna dhateng tanah air sejatosipun gadahi dasar ingkang kiyat wonten ing agami. Perkawis menika nunggil kalian tulodo saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak kang ugi gadah raos tresna dhateng tanah kelahiranipun Makkah al-Mukarramah. Nalika badhe nilaraken kita kasebat panjenenganipun paring pangandikan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya walaula anni ukhricu minki ma kharajtu. Artosipun, demi Allah, sak temene seliramu bumi Makkah iku bumine Allah sing paling apik lan bumine Allah sing paling dak tresnani. Saumpama aku ora diusir saka Makkah, aku ora bakal ninggalake bumimu. Hadis riwayat saking At-Tirmidzi lan Ahmad. Sutresna budaya ingkang minulya, menika nedahaken bilih tresna tanah air dados bagian saking iman, kubul waton minal iman. Lan dipun keparengaken tresna dhateng bangsa kedah dipun wujudaken kanthi njagi persatuan, katentreman lampah sae. Allah ngendika ing Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artosipun, lan sira aja padha gawe karusakan ing bumi sawise tinata apik, lan padha nyuwuna marang panjenengane Allah kalawan rasa wedi lan pangarep-arep. Sak temene rahmate Allah iku caket marang wong-wong kang padha tumindak becik. Sutresna budaya ingkang minulya, kerisakan satunggaling bangsa ing zaman menika saged awujud tata kelola ingkang awon, kathah korupsi, ngembakaning fitnah, memengsahan, narkoba lan risaipun akhlak. Saat punika penjajahan boten namung penjajahan fisik, nanging saged penjajahan pemikiran lan moral. Kathah generasi muda keseret budaya pados karemenan lan tebih saking tuntunan agami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Artosipun sira kabeh iku pemimpin, lan sira kabeh bakal dijaluki tanggung jawab kepiye anggonira mimpin. Hadis riwayat saking Bukhari Muslim. Sutresna budaya ingkang minulya, pramila wonten salebeting keluarga bapak tanggel jawab dhateng keluarganipun. Guru wonten sekolah tanggel jawab dhateng murid-muridipun. Pemimpin tanggel jawab dhateng rakyat lan sedaya warga kagungan, lan sedaya warga kagungan tanggel jawab ngreksa masyarakat lan bangsanipun. Laos syukur amargi kamardikan dipun wujudaken kanthi tumindak nyata ing antawisipun. Sepindah jagi persatuan. Dawuh Allah ing Quran surah Ali Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Lan padha gegundhelana sira kabeh marang tali agamane Allah kanthi kukuh, sarta aja padha pisah-pisahan siji lan sijine. Kaping kalih, ngiyataken pendidikan lan akhlak generasi muda. Bangsa ingkang ageng punika bangsa ingkang generasi mudanipun gebeng ilmu lan luhur budi pekertinipun. Kaping tiga, jagi amanah lan kejujuran. La imana liman la amanatalah. Ora ana iman kanggo wong sing ora bisa dipercaya. Hadis riwayat saking Ahmad. Kamardikan saged risak menawi ngrembaka lampah khianat lan korupsi. Sutresna budaya ingkang minulya, kaping sekawan ningkataken kepedulian sosial. Khairun nas ang fa'uhum linnas. Saapi-apike manungsa yaiku wong sing bisa aweh manfaat utawi migunani marang liyane. Hadis riwayat saking At-Tabrani. Sutresna budaya ingkang minulya, kamardikan sejati mboten namung bebas saking penjajahan, ananging ugi bebas saking kebodohan, kemiskinan, kemaksiatan saha risakipun akhlak. Pramila sumangga kita isi kamardikan punika kanthi pranatan lan penataan ingkang adil lan sae. Ningkataken takwa, ngiyataken ilmu, ngiyataken persatuan, majengaken pendidikan, sarta njunjung paugeraning agami lan bangsa. Penting ugi kanthi nyiapaken putra wayah generasi penerus bangsa, kados ingkang sampun dimut-imutaken Allah wonten Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa. Artosipun prayogane wong-wong kudu duwe rasa khawatir lamun ninggalake anak sak mburine anak keturunan kang ringkih. Sutresna budaya ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mukmini dhaif. Mukmin kang kuat iku luweh becik lan luweh ditresnani Allah tinimbang mukmin kang ringkih. Hadis riwayat saking Muslim. Sutresna budaya ingkang minulya, mugi Allah jagi bangsa Indonesia dados nagari ingkang aman, tentrem, adil lan kebak berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten sutresna budaya ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaat bagi kita sedaya lan mbok bilih kathah klentak-klentunipun. Nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Putri Panjaran Tasih Nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun titi wancinipun badhe kakumandhangaken adzan maghrib kagem wonten kota Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Kula ingkang sowan sinuwun. Kula ingkang rayihipun Singa Mulang Jaya Gusti. Kula badhe masrahaken dhateng wujuding pusaka Gada Wesi Kuning. Kula aturi nyawang dhateng ingkang rayi kula sampun boten saged weruh. Padhanging surya seming rembulan krana tatu ingkang sampun mapan wonten pasuryanipun ingkang rayi. Kula Prabu kula aturi nampi Gada Wesi Kuning. Kula aturi ngamuk kula nyuwun pangapunten boten saged nambak rengkaning raja ing Darawati. Kula aturi nampi Gada Wesi Kuning Gusti. Kula aturi ngamuk wonten ing pabaratan sumangganipun badhe murba masisa dhateng jiwa raga kula Gusti.

0: Weran winuwangon ing telenging samudra kula ngaturaken sembah kula katur pukulun
1: kula ngaturaken sembah kula katur pukulun pukulun kula ngaturaken sembah kula katur pukulun
0: kencang berkencang pak pong bu bolong kali sote sapa sing gawe alah ya narayana ulun tom pakarya birawan ing jasulun nalika pengis ulun tu prapa marang jeneng kita ya li narayana ih kapundhinga jimat parjan dayana ning kasantosan maring mangestu paduka apa kulun wonten wigatos menapa dene rawuh wonten ing negari Ndorowati nembe iki mawon saged kula bedah pukulun ah pancen wis pinesti garising Jawata mapan kudu kaya mengkene kodrat ingkang kita lakoni kon kita mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda ya kudu sarana bedah negara Ndorowati mapan bos entek tulising Prabu Narasinga kudu mancing sajuga yewarga ana ing anggo kita. Ya mong Setyaki nalika semana kaget mergo kepengin ndarbeni Gatawa Si Kuning nanging bareng dinggo ngeblok sirahing Singa Mulang Jaya engke wis mati. Gatawa Si Kuning lah kok mumbul ngawiyat bali wonten kayangan mergo besok bakal ana critane dhewe nggon kita bakal gaduh Gatawa Si Kuning. Mekaten pukulun. Ya. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Ah, kanthi wis dadi kodrat mula ulun mangadya pata iki ming kinarya nampa dawuh pangadikane Wang Satimurti. Supaya misuda mriwada kalawan jeneng kita kulub ya kuwi wujuding nalindra Dwarawati ya mung aja nganggo busana kaya mengkono jeneng kita bakal ulun ngagemi busananing Prabu Narasinga kepareng maduka mekaten lajeng dinten menapa ing tumapak ing gamel dina iki aja nganti kesuwen busana kita agem lan kita dadi wujuding nalindra inggih. Menapa keparang kula badhe manjing telenge kedaton rumiyin ulun busanane rupi dhisik aja kesusu lungguh dampar inggih Bu Ulun.

gesek karo sing duwe negara. Yen Prabu Narasinga kuwi luruh ning jeneng kita ya jebul agemane padha pas ukurane ora ana ing lobok. Ya men jeneng kita lanyap. Ora wis ora. Ora beda. Prabu Narasinga duwe Singa Mulang Jaya. Narayana duwe Setyaki karo Udawa. Wah. Ah, dewa iki gawe pesti kaya pas. Inggih, pukulan kula nyuwun pangestu ya. Muka Satya Paseksen Narayana ana wekas saka Iwang Pikulun. Jagat Giri Pratingkah. Lamun dina iki jeneng kita seneng kake ngalur dadi nalindring Dwarawati. Wondene bekasing piwelinge Iwang Pikulun Bathara Guru ya Manikmaya. Jeneng kita kepareng nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna.

piring sing wangaraku gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten kacarita amung sang Hyang Pratangga pati bedul saking Berang Wetan. Kalingambiga sarta gunung-gunung parandine bispa wani jagat raya tupi tata sing ngamantian diwasane wau kawuwusa. Wancine wis ngancik goro-goro. Sukramanggara

0: kagem Mbak Yuri Nishida. Sinden saka Jepang iki. Ha iya. Adate nek wong kono iki nggawa kesenian mrene iki manut sing werna-werna. Ning iki ora terus malah sinau keseniane awake dhewe. Ha iya. Nek kowe karo aku duwe anak-anak, wis gedhe-gedhe ora digulawentas sinau budayane dhewe. So anakmu anake gareng anakku sinau budaya wayang kulit dadak tekan Osaka.
1: Iya ya.
0: Heeh, dhewe ora iso gulawentah kuwi kepiye?
1: Ya kudune ya ngono kuwi pancen kudu anake digulawentah. Kaya iki wis ana bibit-bibit wayang ki mlebu SD, mlebu SMP, mlebu SMA.
0: Nah, kuwi kudu digalakake.
1: Ha iya,
0: aja nganti kalah.
1: Heeh,
0: mesake kuwi Yuri ki pinter iki.
1: Iya.
0: Wah. Nek latihan lu menyang meruput.
1: Ha iya.
0: Kancane teko jam 2 wis setengah 1 wis teko.
1: Ayo wong kono ki tepat gong. Wong kono ki ya ora main-main. Waktu kudu tepat.
0: Mula kuwi belajar ya dhewe ya kudu kaya ngono kuwi. Kancane dhewe ki latihan dhisik. Kandhan-kandhane angel ora jam anggere lagi entuk sak jam latihan wis ngadeg nganggo jaket. Arene ndi bebek kurung tak lebokke. Wes ana.
1: Ambo yo ben kaya arang yondoke ya akeh tenan ngatane ya. Nggo makani yo Gusmine yondoke ya cukup.
0: Bayar we.
1: Ya meh kaya bebek ya makani kok ora.
0: Yo.
1: Ayo saiki tembangan sing kepenak. Iki disiarake lumantar RRI tro.
0: Iya,
1: dirile RRI Samarinda. Samarinda ngendi?
0: Kalimantan Timur.
1: Nek Kalimantan Barat
0: Pontianak.
1: Pinter kowe ibu kota ngerti kabeh ya kok kandhani kok. Ibu kotane Jawa Tengah ini, Semarang. Nek Jawa Tengah kuwi nek Jawa Barat Jakarta. Jawa Barat kok Jakarta.
0: Manut aku ora kowe? Aku ki pinter apa goblok?
1: Pinter.
0: Ah, kene kok maido wong pinter.
1: Ning dudu Jakarta.
0: Terserah. Aku Jakarta kok.
1: Oh ya wis, ya wis.
0: Sak karepku kok.
1: Nek Jawa Timur Surabaya. Yo, Cuk, kulon Progo.
0: Lah. Ngopo nek kulon Progo? Pusat kota ayo
1: bekas to. Iya. Nek Irian
0: Jayapura.
1: Wah pinter kowe. Nek Bali
0: Denpasar.
1: Pusat jaya tau tekan kono-kono
0: kepiye to? Wadah, kan nek ming tekan kono-kono kowe do bayar aku ora bayar kok.
1: Weh. Carane
0: lho, aku ora duwe atlas bunder kaya anggere tak bengke. Aku tekan Bali, tau bengke ora. Aku tekan Denpasar.
1: Apa do karo isine nang omah, nek ra perasaane wis tekan kono-kono.
0: Iya ya, garang kuwi dijak nang Jakarta ngisini-sini
1: sing piye.
0: Walah, medun bise mandeg ki medun Jakarta ora iso dot basa Jawa kok medun tuku rokok kok tumbas. Ayo ora ana wong ngedoli. Tuku rokok nang Jakarta kok tumbas. Karang ketuntun ning jeneng yojo e. Lali aku katakan. Wah, umur ngisini-sinke ora.
1: Bareng nginep nang hotel marang tetep nang hotel kabeh nganggo panturan sarwa bingung marang karo sing diuripke sing panas wis tak omong sing abang ki panas ido ki adem kok panas tok
0: lho kowe bareng anu jingkat yo ngono
1: melanya ae ha iya kok genah kaki ngurip we melanya ya heeh sapa rek gong
0: ki iki sing cilik-cilik iki ditampilke iki sing loro iki iki
1: saka ngendi kuwi?
0: Sajake saka Korea iki.
1: Korea.
0: Sing siji saka Pleret.
1: Lha muni Korea kok Pleret. Wah.
0: Terus sing siji saka Gunung Kidul. Ki siswa SMK kabeh.
1: Waduh. Kok do melu.
0: Mangsane anggap ora. Entuk dhuwit. Mula mempeng tekan kene. Karepmu rasakno sesuk.
1: Iya,
0: kejaba lakone iki bar gara-gara iki udan telutur. Sesuk ya udan tangis banjir. ora apa-apa.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Anu si Siti karo si sapa?
0: Agnes.
1: Hmm.
0: Sing nom-noman sing liyane engko kamu. Wis dateng besengmu te rupane.
1: Ayo.
0: Ayo. Are nembang apa nok cah loro kompromi sike.
1: Ya,
0: ditunggu Kyai Semene. Iki Kyai Semene iki do mbayar kepengin nonton wayang, ora sembrono. Mah omong-omongan kumangsane iki anggape pentas nang RP napa kuwi anggape. Wah, kok kejem banget ta kowe ora. Boyo sing apik-apik aku nek mangsa ngene iki. Mangsa ngene kejem aku. Tenan apa apa wis nek tak getah.
1: Ha iya.
0: Mesti tak getah anggere. Mangsa kala ngene iki wis. Ayo gawe. Ayo rembugan nganggo mic. Mic cekel.
1: Yo,
0: sing cah loro iso. Omongan. Aku nembang apa sih?
2: Dandang gula banjet.
0: Dandang gula banjet Agnes iso ora? Ditakoni kowe iso ora nes ngono. Kowe iso ora nes takoni ngono. Kowe iki sing ngomong. Kowe iki
1: tak bareng ta itu.
0: Kowe iki kok dialog karo Agnes, kowe iso ora dik ngono kan adik kelasmu to. Guys, kowe iso ora dik ngono guys. Coba.
2: Kersa mboten,
0: Dik. Agnes mangsuli, saged, Mbak?
2: Saged, Mbak.
0: Kowe iso ngomong, "Yes, yes, yo, nek aku alon-alon."
1: Ngono, Dik.
0: Iki ki ngopo iki? Upah ongkar nembang kok mlaku alon-alon ora. Yo, diandang kula biyanjet kaya ngopo? Sopo sike? Siti sike?
1: Yo.
0: Lah, kelas iki arep lulus iki sesuk mlebu. Titit-titit-titit ngono mau. Kaya si Yuri mau.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyo coro supados program vaksinasi kewan ngengingi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan cepet. Paringipun target kirang langkung 72.500 dosen vaksin ingkang ketah rampung ing taun menika. Kanthi cara kala wau, panjangkanipun saged nyegah wontenipun wabah PMK ingkang tundhanipun badhe damel rugi kagem warga ingkang kagungan ternak. Pawartos salajengipun, kawasan khusus pejalan kaki utawi ingkang kawastani full pedestrian ing Jalan Malioboro tumuli badhe katetepaken dening Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ananging katetepan menika ugi tasih dipun rembak dening para pihak terkait. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono III mratelakaken. Skema pedestrian menika boten ateges nutup sedaya akses Jalan Malioboro, ananging badhe kaatur wontenipun kendaraan ing kawasan Malioboro menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendopo.

0: Nun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng kepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken lan sampun kepareng rawuh lenggah binangka narasumber giaran pendopo wedal menika panjenenganipun Ki Warjudi Wiknya Suwara. Sugeng dalu Ki Warjudi.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Inggih pangestunipun menika bagas waras wilujeng rahayu selamat.
0: Inggih matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi saestu sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya. Wonten ing wekdal menika tasih kepareng menapa nglajengaken sinau tembang nggih Mas Warjudi.
1: Oh inggih, inggih.
0: Rening kanyoto ugi kathah Sutresno Budaya ingkang kepareng menapa nggih sinau sesarengan lumantar giaran menika.
1: Oh inggih.
0: Sak deringipun mangke gayut kalian teknik tembang ya. Wonten ingkang mundut priksa fungsi tembang wonten ing ketoprak menika sedinipun menapa? Menapa namung kangge menapa ndadawa wedal utawi kados pundi? Menika monggo Mas Warjudi, fungsi tembang wonten ing ketoprak mliginipun menika saged kangge menapa kemawon monggo.
1: Inggih. Tembang ingkang kaginakaken kangge ketoprak
0: nggih.
1: Menika kajawi ugi saged dipun wastani kangge ndedawa wekdal menika nggih saged tuladanipun menawi siaran ketoprak radio gitu. Menika mboten namung kangge ndedawa namung kangge nyekapi kabetahaning adegan ingkang wekdalipun sekak isini pun jangkep wonten tembangipun wonten menapa nggih antawacana ingkang perlu dipun emut-emut kagem sedaya para kadang seniman ketoprak. Sak lebetipun adegan utawi jejeran menika sampun sesangon iki-iki neng ngendi sapa ngopo kepiye iki ngendi menawa jejeranipun pundi panipun kadipaten blambangan sapa sing melu jejer adegan menika sinten kemawon naminipun gitu. Menawa kedah dipun sebat lajeng ngopo ingkang dipun rembak menika ngrembak menapa lajeng pungkasane pun kepiye menika wasipun kepiye kene ngendi kadipaten blambangan sapa sing jejer jenenge sapa wae gitu. Menika dipun sebat supados pendengar te pamirsa menika mangertos nami-naminipun ingkang tumut adegan wonten mriku menika lajeng ngopo ingkang dipun rembak menika menapa kepiye wah sing rembak menika akhiripun adegan mriku menika kepiye apa arep utusan lamar menapa badhe gecak perang menapa badhe menapa ingkang pun penggali pun rembak miturut washing adegan menika dados tembang menika sampun dados ciri khas utawi tradisi seni ketoprak menika wonten tembangipun wonten keprak utawi kenronganipun lan sanes-sanesipun menika
0: dados tembang ingkang mestunggal kula wau saged kangge menapa nggih tembung kapraipun toto bagi ngerti.
1: Toto bagi dados dialog sak lebetipun panembromo utawi tembang. Isinipun tembang menika sampun napa nggih antawacana sak lebetipun tembang. Ereh ning pemain ketoprak utawi paraga ketoprak menika dipun betahaken menapa kelantipan utawi kecerdasan kelantipan upaminipun menika badhe jejeran utawi adegan keraton pundi lajeng mboten kangsen tembangipun nggih to ingkang dados dapukan ngajeng utawi ratu menapa adipati menapa tembang ora nembang rumiyin
2: nggih
1: ning mboten kangsen nggih ingkang dados dapukan ngajeng niku nginten-nginten menawi lawan mainnya lawan mainnya ate kanca mainipun menika sampun pinter namun dereng kanten nanti pun dadak tembang kinanti sandung menika anggenipun ngarang cakepan menika leres gitu amba-amba sak sekar kinanti sandung
2: terus milo perayukinipun milo kedah
1: kangsen nggih perayukinipun kangsen wonten lho ingkang dipun kangseni menika nggih mangke badhe njlomprongaken nggih
2: contohipun Mas
1: nah contohipun Mas mangke menapa sekaripun nah ingkang ngusaken napa nggih napa asmarandana anu tembang wajib nggih Mas menapa tembang wajib ra ada ane pun asmarandana
2: nggih ta iki kaprah dipun ginakaken lajeng pun mestani wajib
1: nggih ya lajeng saklebetipun menika cecawis badhe adegan teh jejeran mireng slentang-slentingipun kanca pemain aku engko gandrunge nganggo asmarandana sepatus menika tanggap to Mas wah kaengko arep dienggo asmarandana monggo kang seni pun wau kalian ingkang dados patih menika asmarandana sareng kalian melampah menika wis anggo wis reh ning asmara arep asmarandana arep dienggo gandrung adegan liyane engko aku tak nembang liyane asmarandana nah nika lajeng jejeran gongso suwo nembang pangkur nih monggo yang dados patih no cecawisipun asmarandana anggenipun ngarang cakepan kenapa graya-graya cakepaton bener sukon wulon nih etanganipun guru-guru wilangan menika mesti ini pun 11 dados 11 mesti ini pun gotro tiga menika pitangan pitu dados wolu sok wonten kirang sekedik malah dados songo
2: nun sewu Mas Warjuti upami nun sewu upami kalau wau kedadosan ya adipati utawi yang kenginggil menika nyekaripun pangkur kalau mau nah rening yang ngandap utawi patih utawi menopon ya yang nembang kantun menika lajeng sagetipun asmarandana kalau wau menapa saged setunggaling adegan ketoprak upaminipun ratunipun nembangipun asmarandana pangkur lajeng patihipun nembangipun asmarandana menika menawa saged
1: estunipun menawi dipun nalar dipun nalar menika mboya punapi namung kala rumiyin nika pemanggihipun pepunden-pepunden nika kadah pemanggih yo nek linimbali pangkur ki yo le mangsuli pangkur ngoten nggih menika rak sami sagetipun sami sagetipun nggih sae ki mawon nah kepeksanipun kok ingkang badhe mangsuli utawi ingkang dados patih menika pangkur dereng saged namung sagetipun pocong upaminipun nggih to namun tanggal jawab pocong yo bener tenan menika nggih menawi dipun nalar pemanggih kula kok boya pun api menika nggih sae-sae kemawon sauger sampun wonten pasarujukan dumateng kanca sedayane nggih
2: dados pada dasarnya yaitu bengipun boten dados menapa
1: nggih boten dados menapa menika sami-sami tembang kok Mas
2: ngaten
1: nggih upaminipun sak menika panjenengan nimbali kula mawi basa basa Jawa kuno utawi basa Kawi. Nah, lajeng saged kula menika basa basa Jawa menapa nggih padinan. Rak nggih panjenengan anggenipun nimbali kanthi basa Jawa ingkang krama inggil pamenipun mriki sagedipun krama madya nggih ampun dipeksa nek wonten panggung niku. Kejawi dipun tata saderengipun. Kang Sen. Menika nggih prayogi. Lah monggo kita sumanggaake dumateng para kanca-kanca paraga utawi seniman ketoprak. Nanging inggih kersa sinau ingkang saestu. Lini bali pangkur ya jawabe lir. Pangkur.
2: Inji, nun saya menikah wonten ingkang sampun rawuh.
1: Inji,
2: sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu, masih gimana kalian Pak Warjudi?
2: Inji, sugeng dalu monggo menikah Ibu Justina.
3: Inji, kasihan.
2: Monggo, monggo Bu Justina wonten gaban, monggo.
3: Buat diri kolam ni kok capek, jadi lo masih menteri so. Mengatakan Pak Warjudi menteri so.
1: Inji.
3: Kita buat kenal ikan saking tema. Menteri so, nopo. Benten pun tunel kan ketoprak. Ini kok wonten pemikiran ki foto tunel ki apa ya ketoprak? Coba aja tunel. Ini sepisan.
1: Nggih.
3: Ing kaping-kali menika ngaten. Umpaminipun dados sutradara ketoprak, menika menapa kedah damel umpaminipun yang badhe dipun dapet mas desa. Desa paraga sifatih ngantos balut kebaan
1: umpaminipun.
3: Nggih. Menika kedah damel cakepan katanya pun dosa, kuingku ikinyaut iki awet nyempri so umpamini pun para bapak apa kan tutih formula doyo dados itu kan dari nol menikah, yang saya mau menikah soalnya pun klub ingin sangat soal misalnya rincang kok dati sutradara panjang lepas buja kok iso, kok nyempri so gampang kok atau cuma
2: di matur nuwun Ibu Justina lenggah wontening gaban melatih katus pun tiba Mas Arfiti
1: kalian,
2: Pak Mudut Beksan menikah
1: terus bunti ini ke bau kok reneng kula menikah radi tepi
2: angka-angka setunggal menikah kalau bau mundut periksa gayut kalian tembang ya menikah menikah tonil bidani pun tonil kalian ketoprak menikah menopo lajeng angka-angka kali menawi setunggaling sutradara ketoprak wonten setunggaling pementasan menikah wonten paraga ingkang badhe nembang menika wonten sedasa menapa iki ketan damelaken cakepan kagem sedasa paraga menika ngaten
1: niku ora ngaten bab tonil nggih tonil menika dipun pendhet saking naminipun gambar kelir gambar kelir ingkang dipun ginakaken wonten ing panggung ketoprak menika naminipun tonil. Terus menika didi ketoprak. Nah, menawi wonten menapa ira-iraan ketoprak tonil. Nah, menawi ketoprak tonil, pentasipun ketoprak mawi tonil. Mawi kelir, mawi geber. Mawi panggung, panggung mawi tonil. Menawi panggung boten mawi tonil namene pun panggung terbuka. Nah menika sepisan bab tembung tonil niku nggih. Ingkang kaping kali pemainipun ingkang badhe nembang menika sedasa menapa kedah ndamelaken cakepan utawi syair gitu kagem sedasa tiyang menika. Lah dipun petang rumiyin sedasa menika ingkang nembang Ratu Patih kalih gitu kalih lajeng mangke Demang kalian Nyi Demang kalih upaminipun nah lajeng Berandal kalian Berandal upaminipun menika kalih rak sampun kapendet 6 to menika kalih kaping 3 lajeng Gandrungan Gandrungan Kakung Gandrungan Putri kalih rak sampun sedasa menika
2: ngaten nggih
1: nah dados menika damelipun cakepan menika nggih Ratu Patih tembangipun menapa gitu utawi upaminipun nek mboten Nyai Demang lajeng Ki Demang nggih dagelan gitu dagelan menika nggih nembang tembang dagelan antawisipun pocong gecul lajeng mijil gecul mijil gecul utawi mijil ketuk perak menika monggo mangke tembangipun menapa menika injih mestinipun menawi pemainipun sampun saged ngarang piyambak sutradara namung nyerat adegan kapisan papan keraton parogo menika suasana mendung pamenipun gitu lajeng gending halus nopo gagah lajeng parogo nyekar bagi pinage sutradara namung nyerat menika
2: mboten kedah nyerataken nuwun sewu cakepanipun
1: nggih mboten kedah damelaken cakepan kejawi kejawi paragonipun dereng saged ndamel cakepan ning saged nembangipun menika sutradara inggih prayogi ingkang entengan lho menika
2: entengan terus saged
1: lila lila ndamelaken cakepan menika inggih prayogi dipun damelaken cakepan syukur dipun latih dipun geladi sak cengkok lagunipun
2: ngaten nggih supados trep kalian adegan ingkang pun damel nggih
1: malah lengkap petanipun
2: pun damelaken ngaten gak langkung trep menika nggih
1: anjing menika kula nggih nate merangguli rening apalipun tembang menika kakang patih kang mengarsi nggih pengedapuanipun berandal niku pentas niku yo kakang patih kang mengarsi pengedapuanipun berandal menawi badhe dipun dukani ingkang dukani mangke ingkang ingkang klentu dipun tintingi langkung rumiyin ingkang dados paraga nyekar menika wau sampun damang punapiten margi nggugu nggugu kalian sutradara gini pun ngelatih meniku asmorontono cakepanipun kakang patih kang mengarsi lah sagetipun nembang sedaya nembi asmorontono kula nate kok minta saken ketoprak latihan niku sedaya tembangipun asmorontono
2: mboten menapa-menapa
1: nggih mboten menapa-menapa wong sagetipun nembe asmorontono namung cakepanipun dipun pernahaken pentas menika jejer berandal anggenipun latihan menika kakang patih kang mengarsi dipun takeni kowe wis iso urung tembangi asmorontono sampun lek ayo wis asmorontono ora apa-apa nggonmu jejer berandal nggih pun anu pitados mawon kula sampun saged asmorontono ning kirang waspadanipun si sutradara utawi dalang mboten ngemutaken mboten dawuhaken bab isini pun cakepan jejeran utawi adegan berandal.
2: Ya ten. Menika mila kata.
1: Gitu.
2: Kata pun apa sakit dan apa je. Mangertos materi ini pun lan sakit dunungaken.
1: Sakit dunungaken lah. Sarang melebet wonten kerobongan mbak tu jejeran sutradara duko yayah sini. Pisah kok goblok banget. Dapu amu ki apa? Brandal ta lek. Ali mun nembang mau anggih asmorontono.
2: Wong limarai ngoten.
1: Nggih, nggih. Ah kok lek mun nembang Kakang Patih? Ah sampean lek ngajari Kakang Patih Kang Mengarsi. Waduh. Nggih. Ah nika pengalaman gitu.
2: Terus bagenipun saged ndamelaken cakepan ugi saged menawi lo wayangipun utawi pemainipun menika mila ngersaken utawi prayogi sepatus trep kalian adeganipun nanging mbok menawi sampun preso wayangipun karakter kegiatanipun menika sampun saged damel cakepan nggih mboten perlu pun damelaken ngaten
1: nah mboten perlu pun damelaken supados menika nggih supados mangke saged ngarang tembang nggih dipun kerepian nggenipun latihan tembang
2: nah menika nggih nuwun sewu sugeng dalu pendopo. Halo. Halo Sugeng Dalu. Nggih, monggo mangke ing badhe rawuh saged lumantar gangsal sekawan 0333 Lan ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih mangke kula aturaken. Monggo sugeng dalu pendopo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Monggo. Menika saking Bambang Lipuro. Halo. Monggo Rama Tujo. Nggih, kok pedhot menika kelinganipun. Rama Tujo Sebagyo menika saking Bambang Lipuro nggih. Monggo mangke saged pun nambali nggih monggo. Monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu
2: monggo.
4: Kula badhe nyuwun dosa, Pak.
2: Menika saking
4: Pak Siam wonten Pandak.
2: Pak Siam wonten Pandak Bantul, monggo, Pak. Nggih.
4: Nggih, Pak. Pak Siam nggih.
2: Nggih.
4: Pak Wadi iki yo dosa. Nek tembunge pun nekan maka niku lak sampun dipersani bagi binaki nggih, Pak.
1: Nggih.
4: Bateng kapingale nek lembang nekan niku nek kula bisa angkatan saking ngandhap e Pak. Nek kula bisa kan ngidil Pak. Niku kasek niku sing bangun sedo. Tapi sik nek dalem niku yo kan kurang niku iki samala boten bener.
1: Oh iya
4: upami niku. Nenno agak begini kalau macam ni juga, lagi kan saya pakai, lagi sangat penting. Lagi saya juga sangat sedih lah, sebab ketika ni begini pada larangnya dengan ini, dengan tempat,
1: bukan
4: nanti dia mengong dia teringkatkan oleh latihan ya, pun latihan pun kaku, anakku. Untuk lo ni ngomong jangan rusak-rusak kan saya ni buntang tak ni betul kata kau pinter tu diri ni lah pak. Agak saya ni ngaji rasa ngomong apa cinta ni tidak ni lah. Kali ni gua protes kan. Bawa gua gini ngomong kan saya diumpan ni bang gua wah. Oh bang gua cinta diri ni lah perlu pelajari tidak ngomong kan. Kalau gua pinter ni kalau sama dari gua ngatur nuwun pak ngatur nuwun pak.
2: Ji, matur nuwun Pak Siam wonten ing Pandak ji. Ji, menika kalih penelpon kula tampil-tampil
1: mangke. Nggih.
2: Monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo masuk iman.
2: Nggih, sugeng dalu Pak, monggo. Monggo, menika saking
4: Pak Prapto.
2: Pak Prapto Gunung Kidul nggih, Pak. Monggo Pak Prapto.
4: Nggih. Ya badhe kula asring ningali ketoprak lan
2: kelengan. Nggih.
4: Kenal sampeyan saged. Monggo kula sampun nate ningali ketoprak anggenipun mungrum.
2: Nggih.
4: Menika mboten mawi sekar namung mah.
2: Halo. Halo. Aduh nggih.
1: Kan kebiakan
2: nggih.
1: Namung pemain pun anu dereng pemain profesional
2: nggih.
1: Tasih gegeki menopo pangertosane pun piyambak-piyambak menika ketemu wiyaga sing ora ngemong ketoprak. Lajeng ketoprakipun sagedipun nembang ngaten menika.
2: Ngaten
1: nggih. Mboten ngertos iki slendro sanga apa slendro menika. Lah menika.
2: Nggih nggih.
1: Ah menika tuladane pun ta contone pun kedadeane kaya ngeten iki.
2: Nah nggih. Lan menika kathah nggih pun pranggeli wonten ing pementasan nggih. Iji, lajeng kalau wau wonten pamudut piksan menapa pamlipun wonten ketoprak. Lajeng anggenipun nembang kok didi tembang Jawi pamlipun wonten Sino, wonten Macapat nggih, wonten Rondono. Lajeng tembangipun mawi tembang-tembang dulanan pamlipun wonten nggih, BP atus kali lancane-lancanipun wedhus mendi Mas Pak Siti.
1: Menawi tembang-tembang dulanan menika ginanipun ugi kangge ana panglipur niki to.
2: Nggih.
1: Nah, kejawi menawi tembangipun nika rak sampun dipun cawisaken, dipun jumbuhaken nggih. Pocong gecul niki to.

0: Nek, wonten ingkang si salat tuh. Gila, keparenga aku matur rasah takon kabar yen kowe ngerti lan teliti aku isin kabar ngomah ora pokro. Ngarang iki sak kepanggihipun. Ngaten menika. Nah, kula wau wonten malih lho Mas, kedadosan wonten pementasan nika wiyaga ingkang mboten saged ngomong ketoprak. Nggih. Ketoprake isane kuwi sinom pelok 6.
1: Nggih.
0: Mangka le gandrung wis jam 3:30.
1: Nggih.
0: Utawi jam 3. Ah, wiyagane pun sampun pelok barang. Ingkang nembang tetep pelok 6. Nah, kados ngeten iki, Pak.
1: Nggih, nggih. Kados mlai ngaten menika Mas Marsiti wonten ngaten menika prayoginipun. Nuwun sewu. Kejawi kangsen kula wau nggih. Namung upami dilalah mboten kangsen lajeng meranguli ngaten menika. Prayoginipun terus pundi?
0: Prayoginipun menawi kanca penabuh utawi wiyaga ta pengiring menika ngemong kalian ketoprak ngertos nek lagunipun ta jengkokipun ta larasipun ingkang dipun tembangaken ketoprak menika wau pelok 6 nggih dipun wangsulaken pelok 6 sak gandrungan niku mawon. Sak gandrungan iku mon mangke nek pun rampung diwangsulke pelok barang malih.
1: Ngaten
0: nggih.
1: Ngomong kula wau.
0: Ji ngomong. Nah, pengrawit ta wiyaga ingkang ngomong kalian pemain ketoprak. Wonten malih lagian ketoprak gebyakan.
1: Nggih.
0: Nek ora dadi ratu ora melu, nek ora didapuk ratu, nggih to?
1: Nggih.
0: Mangke nek gebyakan ta pentas jejer pisan apa jejer pindo anggere gendinge iki laras lendro mangke suwuk gending le nembang pelok. Mangke nek gendinge niku pelok suwuk gending le nembang slendro. Ning pemain niku mboten ngertos slendro kalian pelok. Nah menika karena menika nuwun sewu nggih mboten ngawon-awon, mboten ngerendahaken, mboten ngasoraken ketoprak kampungan. Rumiyin sebat. Nah, ketoprak kampungan keset latihan. Arep bener sih apa ngene. Nah, lajeng rening sampun dipun ngertosi ngaten, ingkang ngalah wiyagane.
1: Tembungipun mboten ngalah, ning momong kula
0: wau. Momong nggih. Eh, coba kangge rak tembange pelok. Nek kok kenal dijagake niku. Nah wis nek ana pelok ya awake dhewe ngomong. Tabuhi pelok ngoten.
1: Ngaten. Nggih. Salajengipun menika wonten ing rawuh. Menika Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Menika kok mboten nyerat asmanipun nggih. Badhe nyuwun pirsa Pak Wajudi, menawi tembang mijil ketoprak. Menika biasanipun wonten adegan menapa nggih matur nuwun nggih. Matur nuwun saking nomor 081575771158 matur nuwun menika boten keparing atas panipun. Terus pundi Mas Pacet?
0: Padatan menika dipun ginakaken adegan dagelan. Nanging nah menika nggih padatanipun rak menika dipun ginakaken wonten ing adegan dagelan mijil ketoprak menika. Mangke menawi paraga te pemain menika sagedipun ingkang dipun remeni tembangipun menika.
1: Nggih.
0: Maton mboten jejeran ratu lho, Mas.
1: Nggih.
0: Maton mboten jejeran adegan adipati.
1: Nggih.
0: Nek sak demang utawi adegan tiyang dusun menika mboya pun
1: saged nggih.
0: Saged. Nggih saged nika.

0: tekan Demang menapa mboten menapa menapa. Ah tekan tiang dusun ngoten.
1: Nggih nggih.
0: Ah mangke dialogipun utawi Antawacana gunemanipun ngelarasaken kalian watake lagu tembang Mijil Ketoprak. Niku lagunipun lagu guyon gitu.
1: Nggih nggih.
0: Menawi mangke bak terampung nembang menika lajeng gunemanipun serius. Sami gegengipun namboten jumbo kalian watak ing tembang nika padatan dipun ginakaken tembang kangge dagelan kepeksanipun dipun ginakake kangge adegan sanesipun sauger mboten adegan ratu utawi adipati utawi pendhita. Ah, pendhita. Ini adegan tiyang dusun Buya Punapi tembang Mijil Ketoprak menika.
1: Ngaten nggih, nuwun sewu wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo?
2: Sugeng dalu Pak Kiman Sawarna.
1: Nggih, monggo, monggo. Menika Pak Prapto. Pak Prapto kula wau, monggo Pak.
2: Monggo. Nyuwun kula nyuwun pirsa.
1: Nggih.
2: Mari adegan minggu mantasi pencapaian kalian dan Pak Putri. Buat penari tembang mamung mari piano. Dan engkau kali gua seminar itu pecah yang penyusun ratu utawi hati pati nyetar yang kan dipun bacakan namun patek utawi ada nukun hati pati
1: bukan
2: setelah paroko ya menikah nyimpang saking pahugeran ketoprak nopo mutin kandeng gulanya betul sakit Ketoprak namun sok remen ngali Mas
1: Dina. Injih.
2: Matur nuwun sugeng dalu Mas.
1: Injih. Sugeng dalu Pak Prapto injih. Kalau pengen kangen pas tunggal menika gandrung namun boten mawi tembang namun mawi dialog.
0: Nah, dialog.
1: Wates bunti lajeng ingkang kok kalih menawi umpaminipun tuladanipun ingkang ngadep menika gangsal namun dipun bagiaken namun kalih menika tes bunti Mas Farjiti.
0: Oh. Dipun bagiaken ya, dipun bagiaken mawi tembang, menawi dipun bagiaken mawi dialog.
1: Menawi menika tembang tawi dialog kalau
0: ora ngaten. Lah menika prayoginipun nggih. Prayoginipun menawi dipun ingkang dipun bagiaken menika kalih ingkang tumut jejer menika wonten gangsal. Lah ingkang tiga menika wong dipun jak guneman mboten kedah dipun bagiaken namung dipun dangu punapa kewajibanipun. Gitu. Punapa kewajibanipun. Anggenipun dangu menawi upaminipun menawi jejer kadipaten. Kangge ngemutaken ingkang dipun dangu upamene pun nurasa mengkut tumenggung Yudhapati kadipat kadiparan pawartane anggonmu nindakake kewajiban jaga ana ing tapel wates mula aturna kanthi terwaca. Nah menika mangke rak kemutan to.
1: Nggih.
0: Nek ketoprak latihan lho, Mas.
1: Nggih.
0: Nah ketoprak latihan. Ketoprak gebyakan mangke lajeng kemutan. Anggenipun kewajibanipun perjurit ingkang nami Yudhapati menika jagi wonten ing tapel wates. Kamadhenipun anggenipun matur nggih. Menawi ketoprak gebyakan kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah keparengo ngaturaken sembah sungkep pangabekti kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Minak Jalibang wangenipun. Nah menika yo ndak tompo pangabektimu astutiku tampanono sangat angin kula mundi kepareng matur Kanjeng Adipati rak menthi dipun awali kepareng matur nggih anggen kula jagi wonten ing tapel wates manggih tata titi tentrem boten wonten rubeda setunggal punapa.
1: Mancing kalau
0: gitu niki rak mancing niki rak apalane tata titi tentrem boten wonten alangan setunggal punapa. Mongkon niki mangke ajeng wonten prajurit pecalan lapor. prajurit becalan caos palapuran bilih wonten ing tapel wates kadipaten Blambangan kedatengan keraman saking Mentaram.
1: Lha iki ora sida tentrem.
0: Ora sida tentrem ta. Mergo apalane.
1: Inggih.
0: Kula jagi wonten ing tapel wates menika ayam-ayam tata titik tentrem mboten wonten alangan tunggal punapa. Anggere apalan ta?
1: Inggih.
0: Nah, mangke ingkang wau Yudapati lajeng menika waneng pati dipun dangu ingkang benten.
1: Inggih. Gitu.
0: Kepiye anggonmu ngladi para prajurit ing Kadipaten Blambangan?
1: Terus kalau wau mbok menawi anggenipun boten dipun dangu menika ya ketugi karena nggih. Mawas dimateng kegiatanipun
0: materi
1: pemain. Namun ki mbok menawi karena winatesing wedal utawi durasi nggih
0: menika saged menika saged menika saged ngaten menika.
1: Lajeng kalau wau menawi tembang nggenipun menapa dialog gandrung boten nganggi tembang namun ngagem dialog menika dados pundi?
0: Menika tumrapipun ingkang dados ketoprak.
1: Nggih.
0: Tumrapipun ingkang dados ketoprak utawi pemain menika mboya punapi gitu. Namun tumrapipun penonton utawi pamriksa menika mboten badhipun mestani menika gandrung. Amargi ngertosipun penonton menika menawi gandrung mawi tembang. Kejawi nawi glembuk. Glembukna mboten mawi tembang mboten menapa-menapa.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Iji, selajengipun menika sugeng dalu kagem Mister Sal wontening Jaulanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu pendopo nderek nyimak kemawon mugi narasumber lan penyiaripun tansah pun paringi bagas waras amin. Kangen kalian narasumber menawi pas nekat gandrung. Kau monggo menawi bijing sakit sewan mereka aja
0: angge.
1: Iya matur nuwun Mister Sal rawuh pun sampun kepareng menapa ngregengarkan menika aja. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Tuhono nye. Bapak Tuhono ingkang wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pirsa Pak Warjudi. Menawi dipun dapuk Adipati Brasa. Namung saged kula nembang menika namung pocong. Menapa nggih pikantuk? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tuhono.
0: Nggih, pikantuk Mas Buya Punapi. Pocong menika injih sae.
1: Ngaten
0: nggih. Pocong nggih. Ah monggo dipun jumbuhaken kalian watak utawi karakter. Miturut dapukanipun
1: nggih. Cakepanipun kula nggih.
0: Cakepanipun kalian gregetipun tembang. Nah, kedah dipun larasaken kalian watakipun.
1: Lah terus nuwun sewu Mas Farjuti ngaten saking gregetipun tembang. Menika sagedipun menapa sagedipun tingali karakteripun wayang menika sampun
0: nggih. Contonipun
1: kita. Nggih.
0: Mengadapmu

0: Oh, ketinggal gagah toh. Raosipun menika ketinggal gagah. Anggenipun matur pripun? Rasa kok ketok. Raosipun ketinggal gagah. Ingkang leres raosipun inggih karaos menika suwantenipun tiyang gagah. Ning gampilipun dipun tampi raosipun ketinggal gagah.
1: Inggih, matur nuwun Pak Tuwono rawuhipun nggih.
0: Saged.
1: Salah jengipun menika saking Bapak Haji Mamik wonten ing Sukabumi, Jawa Barat nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Pak Narasumber Ki Warjudi. Etang-etang dari absen kemawon. Gayutan kalian ketoprak wiwit kala rumiyin sampun wonten ingkang kula remeni menika. Gaya basa, makna basa ugi gending menopo malih nada gandrung kula paling remen. Pundene gayutan kalian nada tembang dipun iringi gamelan ingkang pas. Nyuwun dipun paringi komentar perkawis nada pelok, nada slendro. Menopo arti utawi tujuanipun matur nuwun lan mbok menawi saged contonipun nggih. Menopo wonten anu nun sewu tembangipun filosofi ini pun Mas Warjudi pamanipun wonten pelok wonten menopo padet nggih padet 6 slendro songo lan sanesipun ing pedalipun kok sampun anu menika sampun tunggap nggih mau menawi monggo saged ganti ringkes nggih mawon monggo
0: nggih slendro kalian pelok nji. Upamipun ingkang slendro sampun sami mangertos nggih kirang langkungipun karon wekdalipun menika jumpen. Tembungipun tiyang sepuh rumiyin kebak ing sasmita melok ya kena ning sithik wae.

0: mopat asing dipun kajengaken pelok menika mawi papat niki lho. Ah menika pe pinemopat menika nada sambutan sekedap ngoten lho. Menawi kekataan pinemopat menika inggih mboten sekeca. Nek kekataan le melok, melok menika menggo.
1: Ngaten
0: nggih. Ah menika tembungipun tiang sepuh ini gujikan niko le meloki ya kenal ini sidik wae wonten pelok menawi nun sewulu gagrak umum ngaten kemawon pelok menawi wonten pelok 6 wonten pelok 5 menika karakter te watakipun dipun gambaraken usia utawi yuswani pun tiang no yuswo kalih doso mandap menawi pelok 6 gong 5 utawi pelok songo ngoten nih selain pelok 6 gong 5 menikah menawi selindru selindru songo watakipun dari karakteripun umur-umuran kalih doso dumugi 50 tahun menawi selindru manyuro utawi pelok barang menika watakipun manungsa ingkang yuswanipun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun. Nah, watakipun pelok barang menika yen putri renyah kados Banowati utawi kados Sri Kandi. Menika pelok 6 nyamat gong 6 menika watakipun yen putri kados Sembodro. Mangke ingkang nembang wiki pelok 6 nyamat anggenipun damel sengkok ingkang kalem kados Sembodro menawi pelok barang anggenipun damel sengkok ingkang renyah kados Sri Kandi kados Banowati ngaten ning menyuruh nggih renyah ning guyonipun tiyang sepuh gitu
1: nggih
0: watakipun sampun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun guyonanipun guyonanipun tiyang sepuh. Menawi selindru songo usia utai umur 20 tahun dumugi 50 tahun guyonane pun tiang dewasa. Menawi selindru padat 6 menika guyonane pun umur-umuran kalih dasa tahun mandap. Gitu. Nek jejeran wayang niku lho gitu.
1: Menika menawi wonten ing pepanggihan ingkang ditemukan
0: mangke okay. Sakit pun rembak. Nah, sakit pun rembak menika karakter padat mangke. Karakter utawi watak ing padat.
1: Nggih,
0: nggih. Nah, padat slendro padat 6, watakipun kados pundi? Slendro padat 9 watakipun kados pundi? Slendro manyura kados pundi? Pelok 5 watakipun kados pundi? Pelok 6 kados pundi? Pelok barang kados pundi?
1: Ngaten. Mangke mirunggan menika
0: matur. Nggih, nggih, nggih.
1: Salajengipun ugi matur nuwun menika rawuhipun Pak Tumidi menika kangen menawi Ki Warsudi dados gento gandrung kalian cempluk nggih. Salajengipun menika saking Mas Ridwan menika menawi gandrung kalian beksan menika angsal mboten utawi kalian joget nggih. Gumantung menapa karakter utawi kabetanipun
0: nggih kabetanipun nipun dapuk damar wulan kok gandrungipun kalian jundil-jundil anggi boya pan.
1: Kirang trep nggih. Iye Mas Warsudi istrinipun tasih gadah sutresna budaya ing kepareng rawuh namung rene winates sing bedal sinau so kanthi gumbu guyon parikena kala wau ki sampun pun paringi atus pundi ingkang trep atus pundi ingkang kirang trep lan sanes-sanesipun ngajab saged murah kapi.
0: Inji.
1: Tansah kulantu-antu rawuhipun Mas Warsudi wonten ing giaran pendopo sinau tembang candhaipun Mas.
0: Kagem para pandemen sedayane menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten.
1: Inji, matur nuwun mugi tansah pinanggih karahayon Mas Warsudi.
0: Amin.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Niki.
1: Ganti.
0: Ngaten.
1: Sirup ini.
0: Inji.
1: Aipul. Bahnaya.
0: Ngaten. Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam Kang Jono nggih. Sampingipun Kang Jono sugeng dalu Mikus Plus.
2: Halo Mas Diman.
0: Nggih, sugeng dalu buase niki. Nggih. Monggo-monggo.
2: Alhamdulillah saged mlebet.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Kang Jono.
0: Nggih. Nggih,
2: kula nyuwun kembang enceng-enceng.
0: Kembang enceng-enceng pun cawisaken.
2: Nggih, kagem Bu Nani Bajuri, kagem Yumodo, kagem Bu Sri Utami. Yusirup, Mas Joko Nugroho, Kang Giono, Pak Haji Ngationo, Pak Haji Surya Saryono, Bu Wagianti, Bu Dwito, Mbah Noyo, Mas Yudi, kagem Pak Puji Trahito, kagem sedaya mawon Mas,
0: ngaten
2: dalu,
0: nggih,
2: Mas Diman,
0: nggih, matur nuwun rawuhipun Bu Asih nggih, samingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
3: Halo Mikus Plus, Mas Sudiman Winerto
0: to. Sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Oke, kula lagune enceng-enceng.
0: Kembang enceng.
3: Pring padha pring.
0: Oh, pring. Pring gading napa pring padha pring?
3: Pring gading. Pring gading nggih.
0: Menawi pring padha pring menika ketingalipun Mus Mulyadi menika.
3: Pring
0: gading nggih. Nggih.
3: Salamipun kagem Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Tupar, lajeng Pak Tumidi, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Siarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murujono, lajeng Bamus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Kang Gilas, Pak Swawiyo, Pak Swardi, Kang Jono, lajeng Romo Sampun, lajeng Ki Kumbukarno, Ki Joko Budu, Legono, Mbak Negreni, Mbah Yono, Wiro Saban, Yugo Pra, Putri Utami, Putri Bonagung, lanjut ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Inji.
3: Oh inji, Mbah Suratricek kali Mas Adi Poncosari.
0: Ngaten.
3: Matur nuwun Mas Diman Dwina Seto.
0: Inji. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti. Sawingkingi pun sugeng dalu Mikus Plus.
4: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Sugeng dalu Romo Singationo monggo.
4: Siapa Mas?
0: Pangestuni pun mo, mugi penjenengan keluarga ngaten ye.
4: Alhamdulillah. Mangen nyuwun lingser ngulon nggih.
0: Lingser ngulon pun cawisaken.
4: Iki kula bonceng Bu Wagianti mawon.
0: Oh nggih, bakoh.
4: Nggih. Sedaya pamit sanget wonten ing dalu menika kula sami salam.
0: Ngaten.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
5: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
5: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan kesehat sehat nggih.
5: Amin, sehat Mas.
0: Nggih.
5: Tunggak jarak merajak Mas.
0: Tunggak jarak tunggak jati nggih.
5: Tunggak jati mati.
0: Nggih.
5: Salam ing kagem Romo Sehatan Wawu. Bu Wagianti Mbah Yono kali Mbah Kumbakarna, Mbah Mus, Raya Kiyah Gemsuri mana Mas?
0: Ngaten.
5: Bapak Bunceng, Mbah Yugopra, Mbah Wagianti kali, Mbah Jono kalau wau.
0: Ngaten.
5: Kapan kemauan?
0: Inji.
5: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo, sak minggengi pun sugeng dalu Mikus Plus.
6: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Inji, sugeng dalu monggo yang ngerti.
6: Inji. Pak Warto sehat Mas Dwimas Dwi Nur Seto.
0: Paringi pun pengestu nji sedaya sehat. Mungkin penyelan keluarga mekaten.
6: Pengestu ini pun binaringan sehat.
0: Inji.
6: Mangga nyuwun antre ke sinten nika Pak Tani nji.
0: Pak Tani nji.
6: Nyari atur salam atau ben wonten Bu Wagianti, wonten Mbah Noyo, Bopo Haji Ngadiono, kagem nika Bu Andri Sendowo nggih.
0: Nggih.
6: Bagi wonten Ki Joko Budu, wonten Mas Ipul, iku kagem Sri Kandine ten Karangmojo nggih.
0: Nggih.
6: Prayoganipun kagem sedaya mawon.
0: Ngeten.
6: Spesialipun kagem Didik Kembar nggih.
0: Nggih.
6: Didik Muhammad Nasib kalian Didik Muhammad Kausa.
0: Nggih.
6: Mliginipun kagem keluarganipun Mas Jiman Dwinoseto.
0: Nggih.
6: Sedaya kru pro sekawan nggih.
0: Matur nuwun.
6: Tansah pinaringan sehat rinten sak dalunipun.
0: Nggih.
6: Matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Yang murti nggih, saminggingipun monggo sugeng dalu mikus plus.
7: Sugeng dalu mikus plus Mas Giman Dwinoseto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo.
7: Sing monjali Bu Sriwi.
0: Bu Sriwi monggo monggo.
7: Badhe nyuwun lagunipun Sayur Asem.
0: Sayur asem pun cawisaken nggih.
7: Oh nggih. Badhe kakintun kagem Budrijo wonten Karangmojo. Halo.
0: Halo nggih.
7: Nggih lajeng kagem Mbah Noyo.
0: Nggih.
7: Ki Kumbakarna, Mami Sartika, Mas Aldi, Pak Supoyo Kadilayar, Bu Yayu Kweni, lan sedaya napa pendengar Pro 4.
0: Nggih.
7: Pundi kemawon.
0: Ngaten.
7: Dalu sugeng midhangetaken.
0: Matur. Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sriwi Monjali. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikus plus.
8: Sugeng dalu mikus plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Yayu.
8: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
8: Alhamdulillah. Oh, mentala sih sekalipun ngangge nyuwun lagu.
0: Menapa ingkang pengersakaken?
8: Biasa.
0: Kodok.
8: Nggih, kodoke
0: pun mentala ya. Nggih, mangke pencawisaken nggih.
8: Nggih.
0: Kodok numpak jaran.
8: Nggih, mboten jaran numpak kodok.
0: Nggih.
8: Derek genton-genton ya.
0: Monggo monggo.
8: Budwijo kok dereng ngawiyat.
0: Dereng menika.
8: Nggih. Bu Argyanti, Budwijo, Bu Supriyati, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
8: Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho. Bu Sriwi kaya wau, kalau wau matur sembah nuwun.
0: Nggih.
8: Ajeng Mbak Pipit, Bu Pipit, Bu Yanuarse, Bu Nugroho, Bu Karsipi, Bu Muda Mbak Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu.
0: Nggih.
8: Ajeng Pak Ashari, kalau wingi dalu matur sembah nuwun. Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak
0: Tuk,
8: Mas Adi Ponco, Pak Supoyo Sudoyo, Kemawon Pamit Sangat Pro 4, yang Bundi Kemawon. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
8: Kenak Mas sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke. Mugi tansah sehat. Kathah rezekinipun.
0: Amin, matur nuwun.
8: Barokah mangke kondur ngatos-atos.
0: Nggih.
8: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kuweni nggih. Selajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun kagem Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung. Ugi kagem Budwijo Bu Yayu sedaya Yayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Kumbakarna Ki Joko Budu Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi, Mas Adi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sari,

0: Tasih wonten ing giaran Mikus Plus Programa 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh kula tampi. Halo, sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih.
1: Atur salam. Kagem Bu Dwijo Bu Walgianti Bu Supriyati Sugeng dalu. Kagem Bu Sri Utami Bu Yayu Jaran Fares Bu Yayu Kweni. Kagem Bu Siru Bu Nugro Mami Sartika. Kagem Bu Nani Bajuri Bu Anja Semoro Sugeng dalu. Kagem Romo Ajeng Adiono Romo Tujo ada Mas Kos, Pak Yanto Candiabang, Pak Giono Kalasan, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio,
0: yeah.
1: Sugeng dalu. Kagem Mas Rian, Mas Tupar, Mas Adi Ponsosari, Mas Mamat, Mas Ipul, Sugeng dalu. Kagem Mbak Pipit, Mbak Asri Koprawati, Mbak Anggun, yeah. Sugeng dalu. Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Parini, Mbak Musim Sugeng dalu. Lan sedaya kemawon.
0: Sembangipun
1: nderek Mas Sugiman. Matur nuwun Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Pak Mas Yudi wonten ing kweni nggih. Sak wingkingipun Mas Yudi, halo Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman. Dwi Nur Seto.
0: Nggih, monggo Pak Supoyo niki.
2: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken tugas wonten ing Pro Sekawan Ngayogyakarta. Nderek salam mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Poro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Ki Rukun Wedo, Ki Damaskes, Pak Sagio, Ki Sawiyo, Ki Lindang, Ki Kumbokarno, Eyang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Pak Widodo, Pak Toro, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Yeni, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Bu Yayu, Bu Yanu Arse, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya.
0: Inggih matur nuwun nggih Pak Supoyo rawuhipun sawingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng menikau dalu.
3: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji.
0: Inggih.
3: Derek kintun-kintun kagem Romo Aji Ngadiono mbayen Bunda Dwi Jo Karang Mojo. Mbah Noyo yang sekar kemuning Bu Sri Bonagung Bu Andri Sendowo Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Sipulwates Mas Yudi Kweni Legono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wontering Mbah Mbang Liburo Ibu Warini Bu Walgiati Ibu Supriyati Bu Ana Jalani Mogiri pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk kula nyuwun lagunipun Cakil Watak Ayolo wekdal kidul kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan sawingkingipun halo sugeng dalu
3: Mikus Plus. Mikus Plus sugeng dalu masuki mantu Nur Seto derek atur salam kagem Putu Ijo bagian Tiyu Sirup Yumudo Pusubriati Putarmi Punani Bajuri Pumami Sarti Kamungah Putu Tijo Goyudan Lekono Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbokarno Kresesito, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Aji Ngadiono, Pak Damaskus, Mas Rian Kemremes, Mas Adi Poncosari, saini pun kagem setyo kemahwon kagem Mas Giman, sugeng tugas, ngantos paripurno sak mangkilan buk pilih kontur ngatos-atos, lan buk pilih, wakitalian nyandak, ulo disetelke Sarinah mas.
0: Sarinah nye,
3: pencari sakin
0: bian.
3: Buk pilih ngatan ih mas Giman, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Tupar wontening kulon progo nye. Selajengipun menika sugeng dalu saking Mas Yainal wontening Gemolong Sragen dikuas request katresnan. Spesial buat Vina Aulia lekas sembuh batuk pileknya semoga bisa beraktivitas kembali. Buat penyiarnya salam hangat selalu cuaca di tempat kami cerah ceria terima kasih. Inggih terima kasih nggih Mas Yainal. Salajengipun menika saking Sugeng dalu Mas Giman Twiner Seta sugeng dalu para pandemen Mikos Plus menawi wonten keparengan nyuwun dipun puteraken memelas temen wong kuwi. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ugi kagem Pak Taryono wonten ing Kilen Balai Desa Somokaton. Mugi tansah pinayungan rayu saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Matur nuwun. Matur nuwun saking Pak Di Lambang wonten ing Kukap Klaten. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Wiono. Lagunipun derek kemawon salamipun kagem Pak Hana lan Bulik Sutaryanti wonten ing Ngagul-agulan ngaten nggih. Wonten ing minggir ugi kagem Pak Marjan lan Bu Sunardi wonten ing Semanung Gunung Kidul. Ugi kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno budaya semoga langkung biyen kapiyarsa wonten Lingsir Ngulon Tunggak Jati lan Pak Tani katuraken. Sugeng dalu kagem Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang Seyegan. Ugi sugeng dalu kakintun kagem panjenenganipun Kang Wiknyo wonten ing Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras matur nuwun keparengnya wiji. Lingsir Ngulon Tunggak Jati lan Pak Tani katuraken.

ke taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ke taman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: kagem Pak Untung Raharjo lan Mahmud Tanjung Pinang, Lek Yanto Ngrogo, Lek Yanto Candiabang, lan kagem sedaya kemawon nggih.
1: Matur
0: nuwun wekdalipun.
1: Matur nuwun Mbah Ijem nggih. Salajengipun menika sugeng dalu Mikos Plus menika saking panjenenganipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris. Damar bulan mas, salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mikos Plus, Mas Giman menika saking Pak Asari mantingan nyuwun lagu Lingsir Ngulon kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh, Mendosari Gedi, Mbak Yung Giyuk, Kajuran Keluar, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Mamat, Mas Sipul, Mas Rian Peyek, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun saking Mbak Yung Giyuk wonten ing Keluar Magelang, kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon, telkon tal kantil nggih, mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo nggih, mangke pun cawisaken. Salajengipun halo sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mikos Plus masuk Giman Dinner Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Atas pundi kawartosipun keluarga ibu kalian putra sami sedayanipun jemaah.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu sekar kolang kaleng menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawet kula wau. Bunda Dwija, Bu Agianti kalian. Bu Yayu Wani, Bu Nani Bajuri, Pak Damaskus, Bu Pipit, Bu Titik Joko Yudan, Mami Sartika, kalian Mas Adi Pondosari, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikos Plus dalu menika. Matur nuwun Mas Giman,
1: matur nuwun Bu Supriyati, sawingkingipun dalu sugeng dalu
3: Mikos Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Sugeng dalu Pak Kasiono.
3: Salam katur Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Mbah Noyo Kadung Sari, Bu Tutik Nyoko Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Sarjio, lan atur sedaya kemawon para sutresna Mikos Plus. Sugeng dalu lagunipun derek Mas Sugiman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono Mulawen ye. Salajengipun kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bugi kagem Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedoyo kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiar sewonten pokale ala til kuntal kantil lan sayur asem. Sugeng dalugi lagu menika kula kintun kagem panjenenganipun keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken sumangga.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusah-krusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Sutresno budaya rene winates sing medal tumuli mangke katuraken nerunjan lagu ingkang pungkasan yen namung saderengipun sugeng dalu menika kula tampi saking Ibu Ningsih wonten ing Wonosari. Kinten salam katur sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat bahagia rezeki lancar amin matur nuwun nggih. Sugeng tugas nggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Ibu Naomi sugeng dalu sugeng kosplusan derek ngregengaken kosplus Mas Giman Ibu derek kintun-kintun katur Bapak Ibu Mirunggan Bu Supri Karangmojo Bu Sudiat Mojo Karangmojo ugi kagem sedaya kemawon lagunipun menapa menika nggih mancing pinggir kali. Oh inggih nggih menika binjing pun aturaken dinten Minggu malam Senin nggih Bu nggih. Dalu menika mligi lagu-lagu cosplus Jawi matur nuwun. Sutresno budaya ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika mangke wonten kodhok numpak jaran memelas temen wong kuwi damar wulan lan mbok menawi nyekapi mangke bunder-bundernya. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikos Plus ing dalu menika. Lan purnaning giaran Mikos Plus badhe kaaturaken kaluncen gending-gending wonten ing Yun-yun Monosuko nggih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikos Plus dinten candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun. Runcen lagu pungkasan Kapiarso.

0: nembi kemawon kasubuk racian kending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyun-uyun mono suku wonten ing dalu menika tumuli kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sampun kula cawisaken. Mugi matur nuwun kula tampi rawuhipun. Monggo halo sugeng dalu uyun-uyun mono suku.
1: Assalamualaikum Mas Dinan.
0: Waalaikumsalam. Monggo Yusirup.
1: Nggih. Kula kendhinge manut lak pun disiapke ta, Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, kula rencang itu jam 12
0: nggih. Nggih.
1: Salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Kagem Budi Mijo, Mbah Noyo, Bu Mega. Kalian Bu Agianti, Bu Sutiati.
0: Nggih.
1: Mbah Suro Trise, Didik Gono Pak Tawiyo. Bu Sri Utami, kagem Pak Bambang Sitarno, kagem Pinjen Maling, Mas Joko Nugroh, Mbak Kuprawati, Rayogi kagem Joyong ya Mas.
0: Inji.
1: Mawon kagem ini, mungkin wonten ingkang lebet maling, ngaten nggih Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusirup, saminggingipun sugeng dalu uyun-uyun mono suko.
2: Sugeng dalu Mas Yuwanti Resito.
0: Inji sugeng dalu. Monggo menika saking
2: saking Bu Atik saking Kulon Progo nderek ngergengaken lan nderek salam-salam.
0: Inji monggo.
2: Salamipun kagem Ibu Dino wonten ing Kota Gedhe matur nuwun. Pun Sugeng rasipun lan kagem Bapak Rimbang wonten ing Magelang kagem Mbah Yati, Mbah Puji Kreto lan Ibu Nani, Bu Umi, Ibu Wigati. Lan kagem sedaya mawon
0: inggih
2: paringi sehat semangat. Kagem Sugeng Rasipun sedaya ayah karya matur paripurna sedaya semangat matur nuwun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun saminggingipun. Monggo sugeng dalu uyun-uyun mono suko.
3: Sugeng dalu uyun-uyun mono suko. Mas Sugiman dunir seta.
0: Inji sugeng dalu. Monggo
3: yen nderek kinten salam.
0: Monggo
3: Eyang Murti, lajeng Dai Jem, Bunda Dwijo, lajeng Yusirup, lajeng Eyang Buas, lajeng Bu Sri Utami, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, lajeng Mbak Pak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Inji.
3: Pak Ashari Mancingan.
0: Inji.
3: Lajeng Bu Sri Mujali. Prayogini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken matur nuwun Mas Sugiman Dwinoseto.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti wonten ing wareng nggih. Salajengipun menika kula tampi sugeng dalu saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kintun gending menika ingkang sampun cumawis kepareng kakintun salam dumateng Bunda Dwija wonten ing Karangmojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati.

0: Sartika, Pak Tupar, Mbak Noyo Gadung Sari, Pak Bambang Sutarno, Krisi Setoki, Rukun Berdok, Pak Sagio, Pak Sarjion Jatimulyo, Pak Supoyo Klayar, lan kagem sedaya kemawon. Monggo dipun pidhangetaken mugi dados panglipur. Matur nuwun. Salajengipun saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang, nderek kintun gending menika kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayukweni, Mbah Wakit Keron, Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, lan kagem sedaya kemawon. Salajengipun ingkang kepareng ngrawuh. Halo, Sugeng Dalu,
1: Yon Mono Suko. Mas Giman Dwi Nursito.
0: Nggih, yeah, Sugeng Dalu. Menika
1: Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji, nderek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Sipul, Mas Wates, Mas Yudi Kweni, Bu Yayu Kweni, Pak Tujo Subagio sekalian, wonten ing Bambang Liburo, Legono, lajeng Bu Sirup, Bu Walgiati, Bu Supriyati, Bu Ana Jalan Mogiri, Bu Yeni wonten Patok. Pungkasanipun salam kagem Mbak Umin yang Priyanti so Mbak Sri Lestari. Wekdal kita kunduraken lepat nyusi pangapunten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo. Salajengipun Sugeng Dalu yon-yon mono suka saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo dereng regengaken acara dalu menika. Katur salam dumateng sedaya sutresna mliginipun ingkang sampun nasring paring kintunan paring senggulan dumateng kula menika pinangka singgul wangsul. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika Sugeng Dalu yon-yon mono suka saking Rama Narto Indra wonten ing Bekasi, Jawa Barat. Atur salam kasugengan Sokarayon kagem Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Eyang Sasminto Murti, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Nani Bajuri, Bu Yumudo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Pur Kendeng Rejo, Ki Joko Budu, Mbah Jadi, wontening Ponti, Mbah Jadi, nggih wontening Jalan Bantul, Ibu Bedari Umo, Bu Misrandaan, Ibu Andri Sendowo, Bu Widyaningsih, Yusirup lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Saking Roko Mas Untono wonten ing Gunung Kidul. Inji kula kintun gending menika kagem Pak Suhadi wonten ing Dawung. Sugeng midhangetaken ngantos paripurna. Matur nuwun Roko Mas monggo mangke pun pidhangetaken gendingipun nggih. Salajengipun dalu Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu uyon-uyon mono suka masuki mantuina seta klon dalu menika badhe nderek ngregengaken. Uyon-uyon mono suka nggih Mas, badhe atur salam kagem Pak Ruslan kala wau matur nuwun. Mas Yudi ugi Bu Agianti kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunardi Semanu Kidul, kalian Pak Marjan Semanu Tengah, ugi menikong hiraman kalian perompat hari-hari setiap dinten mirengaken Mas, kalian Bu Yayu Kweni, lanset doyo kemawon ingkang midhangetaken. Uyon-uyon mono sukon dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken Sugeng kondur ngatas-ngatas wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng matur sembah nuwun Sugeng Dalu.
0: Matur nuwun rawuhipun Sugeng Dalu ki kagem panjenenganipun Roko Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Ugi kagem Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras. Sutresna budaya badhe kapiarso rajian gending Ramban Kali. Badhe katuraken bawa sekarageng merak nguwuh katampen gending luber laras slindro pathet songo kalajengaken ketawang wicaksono. Sugeng Dalu ki kagem Mbak Yunggiuk wonten ing Luar Magelang Sugeng Dalu Sugeng Laras. Ngendikanipun dereng saged tecare. Wah. Lah latihan rumiyin ngaten nggih. Ugi Sugeng Dalu Pak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras. Kinten gending menika kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel ugi Mas Darto ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun. Sumangga tumuli katuraken rajan gending Ramban Kali Sugeng midhangetaken.

Nembe kemawon ka subuh rajian gending rambahan kali ngrenggani kiaran uyun-uyun monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika kula tampi paringing pangandikan saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Kulon Progo nderek nyawiji wonten ing kiaran uyun-uyun monosuko. Kintun kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih monggo mangke pun pidhangetaken mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ingkang kepareng rawuh lumantar telepon tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi katuraken sugeng dalu kagem kadang-kadang kula ingkang wonten ing windu sajan matur nuwun kepareng rawuh wonten ing dalu menika nyawiji wonten ing kiaran uyun-uyun monosuko. Monggo mangke dipun laras kendhingipun mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Katuraken ugi kula ulawi utawi kula kintunaken kendhing menika kagem panjenenganipun Pak Slamet. Matur nuwun menika Pak Slamet ingkang wonten ing Kadiraja Purwomartani nggih. Kebareng nyawiji kintun gending menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang tasih kebareng nyawiji matur nuwun rawuhipun. Monggo mangke dipun laras gendingipun. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seigan ingkang tansah kebareng nyawiji wonten ing kiaran uyun-uyun monosuko. Matur nuwun Mbah. Monggo mangke dipun laras gendingipun. Salajengipun ugi sugeng dalu kagem Mbak Yani wonten ing Gepek Bantul. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Mugi tansah pun batawi pinaringan sehat bagas waras toyo keluarga. Monggo mangkitipun laras gendingipun. Ugi matur nuwun tansah kepareng nyawiji Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu Pak Wit wonten ing Pati. Sugeng dalu Mas Kiwan Dwinarsito mugi tansah pinaringan sehat pokoke rinten dalu tansah nyetel RRI program 4 Jogja. Inggih matur nuwun. Monggo sesarengan leluri kabudayan mliginipun lumantar kiaran-kiaran seni budaya wonten ing program 4 RRI Yogyakarta nggih. Matur nuwun Pak Wit. Monggo makitipun pidhangetaken gendhingipun. Ugi matur nuwun menika. Kadang kula Mas Sigit Arianto wonten ing Rembang manunggal utawi nyawiji nggih. Matur nuwun monggo makewan nembe mirunggan wonten dalem monggo tinggalipun nggih. Monggo makipun pidhangetaken gendhingipun Dimas. Sutresno Budoyo badhe kapiyarsa rajian gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika katuraken lancaran gugur gunung kasusul ladrang bayem tur laras pilok padhet barang kalajengaken lancaran kuwi apa kuwi kalajengaken pangkur panaran tuwin jenggling. Purnaning rajian gending menika kepareng kula pamit mundur saking kiaran uyun-uyun monosuko ing dalem menika. Temtu kemawon ing pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran uyun-uyun monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumulika biarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pakai jingle ngapa tau nak wit mau wina?
1: Kaya ora ahli-ahli ane linggo
2: ngemat kene kuwi lho. Le
0: tenanan ta iki.
2: Kaya dirungokke kaya le kompak. Cluweng. Nang ati iki nyeles.
0: Waduh. Iki lho. Iki jane
2: nek
0: ngomong ngene lho mantep.
2: Lho napa-napa jarene iki nganggo rasa. Apa-apa dirasake dinalar. Sing jenengane swara, swara gongso. Swara gongso iki nyatane ya adiluwung tenan ta, nggih mboten? Ambok ditandingke karo apa wae nek kula ya tetep nang ati iki ya wis.
0: Wis tenan.
2: Ana sing ngandake nyekrup ngoten iki lho.
0: Weh. Sing nyekrup apane?
2: Sing nyekrup ya kuping niku ngrungokke, talingan ngrungokke. Monggae nang pikiran, medune nang ati. Kaya-kaya nyawiji ngoten lho. Piye apa ra wis dhuwur banget ku nek kaya ngono.
0: Senan aku ki jan tujune adikku wedok ki kok. Hah, jan adik kaya ngene iki. Wong tua ki seneng. Wong tua sing jublok kaya aku adikku pinter teteh kaya ngene iki. Ya melu katut. Ya sithik-sithik lah ya njuk pinter. Oh, kae ngopo kae?
1: Apa ya Pak ne?
3: Sarungku kita nak kayak ngendi?
1: Garak lo, wes. Wong yo neng centelan lo kok yo, lah.
3: Centel lagi benar lo diseki.
1: Wes kaya tak pernah ke kakangmu kaya sih nok, kaya kakangmu kaya jano popo, mas wong tua kok apa pendatakan pernah ke barang? Nah, lo.
2: Le pernah ke ngati-ati lo yung.
1: Karo ene adine barang kaya jenenge wong kaya patut to jenenge wong sarungane kok kon nyuwelke
3: jare wong kuwi sing apik ki nek rukun
1: lho nak ina
2: ae kula niku deg-degane krungu wong kon pernahke kok bengak-bengok
3: sing leru ya mbayumu kuwi
2: lha pripun
3: nukokke sarung ki tak nggo lobok to
1: coba kuwi nek omong kakangmu piye nek sarung kok wes pian aku wes yang pergi sing tak pinter, sing dinalar dong.
2: Lah yo.
1: Lah orang mbak Yumu nenek kau ke sarung lobok kuwi.
2: Jane kudune pesen. Tambahan pesen. Kulo tumbah sarung. Sing sekengan.
1: Sing sekengan.
2: Adi dijitet lor kidul.
1: Ngerti ora ta sarung? Bulan. Sarung kira warna telu ta nak kuwi.
2: Lah pripun?
3: Apa dilentrehe apa kuwi? Sarung warna telu kuwi kudu tak jelek tak teges ke.
1: Lah piye? Sampean ki di tuh kok kene sarung ki mumi wanggo sarung ki yo siji wae sak werna wae. Setengah nek ora. Mumi nek dengkul kuwi.
3: Ha iki rak ngene-ngene iki rak repot. Iki sing kebangetan aku apa sarunge to ya? Angger ngisor ketutupan dhuwur isis. Nek tak tututke dhuwur

0: ngisor ngublak-ngublak.
1: Gini ra, ra kudu tak nyambung ping telu ki glok-glok lho sing dhuwur dhewe.
2: Niku jane sing
0: salah. Benakno tulung ki.
2: Sing salah ki dudu sarunge kok yu.
1: Wes.
2: Sing salah ki dudu sarunge. Apa? Niku gedawa.
0: Aja muni sing disarungi lho.
2: Kula mboten kandel lho.
0: Dengar ngunekke aku to kowe.
2: Niku gedawan kula muni ngoten.
0: Wis tak pepet-pepeti malah kowe nyemplung.
2: Sing gedawan niku sampean niku kok napa?
0: Ha iki nek dirungokke tangga teparo lah
3: nyemelangi to.
2: Uang kok dhuwure semono.
1: Lah ya mulane kuwi
2: nek kanggone wong loro, nggih to, loro.
1: Lah niki
2: napa?
1: Nek
2: rombong jiwan.
1: Wong sing lumrah ki dienggo wong telu ning kakangmu
0: ya ijen mulang nang telu kuwi. Plorot-plorot. Mengko nek jarine suwidi ki sing plorot ki regan.
1: Nek niku kok nganggo mlarat. Nek boleh, nek Mas Widi nek sing bener mlarat ki regan. Ning nek niku Mas Widi regan ki mlotrok.
0: Kae saiki bocah kae bareng ditinggal bojone kok ana undak-undakane.
1: Iya ta, Pak.
0: Duwene kok undakan.
1: Oh,
0: lek mundak saya cerdas nek. Sastrane iki saya apik, saya apik.
1: Lah ya, karang sing jeneng ditinggal bojo ning lek budidaya golek panglipur ya golek pengalaman.
0: Saiki rada bigar kok pikire.
1: Heeh, ya syukur.
0: Sopo-sopo di SMS, sopo-sopo di SMS.
1: Nek anu ku malah anu iki, Pak.
0: Iya.
1: Aku ki sok kadang arep takon ki ning ya ora kepenak. Kok anggere anu nyawang HP-ne ki ngguyang-ngguyute iki.
0: Pak. Per saiki.
1: Piye?
0: Rada edan apa ya? Aku kok ngomong rasane kok nyawang HP ngguyang-ngguyu.
1: Ijo tenan mbok sampean engko lho mangsa ning ora disruwe dhisik.
0: Pokon ngepek adimu kuwi apa?
1: Hah? Piye no?
2: Wah, aku lho niku durung-durung man kula ki wis kalah mental nek kalih Mas Widi nika.
1: Kalah mental piye to, Nak?
2: Lho lah pripun? Sambung kalih sampean lek kandha niku wae. Nyawang HP. Yang guyu. Ora kepengin ngerti to.
1: Heeh.
2: Delok Mas. Ngelanten Pak cedhaki.
1: Heeh, piye?
2: Cepet le. Deleke. Aja ngoten to. Ono apane ngono.
1: Heeh. Kok nyebriane malah.
0: HP ki ono apane?
2: Hah? Bareng kula meneng bae to nang sandinge. Glendang-glendeng wae ngeten iki. Aku ki sedina sing ngunggah-unggahi wong telu.
0: Sedina.
2: Aduh. Lah kula rak terus.
0: Anggepe dhek iki ande-ande lumut ngono kok piye.
2: Aku to. Lah ya. Aku kula rak le ngetotke rembuge kula saking judheg to.
0: Heeh.
2: Oh, dadi sajake teng kulon Progo mriku niku sajake Janaka ya.
1: Ya ora sajake nek mesti ya Janaka, Janakane.
0: Nek kowe ya kebablasan. Nek Janakane kaya ngene kene le golek kecakile kok ngopo.
1: Lah kaya ya ya rasa goleke.
0: Nek ku senengi prasaja kaya apa-apa ki lugu ngono lho ora ora kinarya karya.
1: Entar ora larana naten dene nyenengke.
0: Ora banjur randhe ati kok kaya kok.
1: Lho kok sampean kok malah saya
0: ora larana naten piye?
1: Jeneng iki pamane di sembranani karo kanca kepiye karo sing endi ngono ki prasaja
2: ora mangkel
1: ora mangkel terus pamane
2: ora mutu
1: ngono kra klebu yo ati sing apik to Pak
2: ati segoro
0: dadane prau
2: konjur dadane prau ning upama tenan nggih to teng teratah kulon niku janakani gitu. Kulon gak percaya kok. Agak minggu esok niku ajeng semaput kok.
1: Belah. Kayak ngapa kui?
0: Tak telesen lagi.
1: Aduh, piye kok aku tuh
0: orang nek.
1: Orang lagi saya kudu ngerti kok apa
0: ya. Nek perkara kita tak telesen. Sambung apa janak kok karo semaput.
1: Lah iya. Iki ayo cepet ya no.
2: Ngeten. Nek kulon niku rak meng nggen lumrah-lumrah mawon. Tehne tamune kathah.
1: Iya.
2: Sing jenenge tamu ki rak kudu dihormati, ya dijagongi, dilungguhi. Tamune niku dilingguhi nggih to. Nah, terus nggih mesti omong-omongan. Anek daya iki le martamu kesuwen rak nggih ngentekke tenaga to niku. Anjur bareng pas nyambut gawe kentekan tenaga klip ngoten
0: niku. Guys saking prasajane, saking lugune.
2: Saiki ngoten niku.
0: Ngelih ki ora wani sambat.
1: Weh. Lah kok kepingin lah yuk
0: diampet toh. Nah suwe-suwe rogo sing ra kuat. Iya, wis. Plak kapidoro. Roboh sak nalika.
1: Ya, sesene ning opo-opo ki tak elingke. Nggih. Ayo. Ki jatahmu, Pak Ne.
0: Iya. Wis titi wancine.
1: Heeh. Nah, iki tak. Ki melu ra no?
0: Ingling ya.
2: Kula ngruwat kemawon.
0: Kowe nunggone kene wae.
1: Ya, aku ya kan kudu nunggone ya, wes kene.

0: Suara sing kompak kaya
1: ngene iki. Kompak. Ya mung siji kae sing ora kompak.
0: Sukiat meneh.

0: Bambang kaya sing dilirik adikku wae lho. Jamis. Iya Kak Ne.
1: Iya.
0: Ya ya, aku ya setuju Kak Mas Git.
1: Aku mulane janjane lek ku nembang ning kene mripatku nyawaske kae wae kok. Semelang wae.
0: Wah jan ya. Sekeneng go seger-seger.
1: Kok kaya dapet
0: seger suarane iki lho, kahanane iki lho, suasana.
1: Tangi lungo. Nah,
0: wes pokoke Mas Widodo kok rasah disawang Pak Ne. Mas Widi kae galo-galo.
1: Ki neng kene iki ora adek-adeke kuku.
0: Pancen sing penggemblengan mental iki ya ning kono iki lho Pak Ne.
1: Nek ora aku nglendeti sukiyat wis ora iso kukuh.

0: sing jenenge duga prayoga pancen ngendi wae kudu digawa. Aja nganti keri serawung karo kanca gegojekan ya kena. Ning waton gegojekan kuwi aja nganti nglarani atine siji lan sijine.
1: Leres sanget. Tuntunan malih gitu, kebak tuntunan. Mila wonten ing adicara pangkur jenggleng menika saestu kedah pun pidhangetaken kebak ing tuntunan. Supados warga masyarakat menika kebak ing sesrepan.
0: Nah, gene pinter no. Kalau mangsa kowe iki ya sok sinyalmu ora pati mlorot lho no.
1: Rada gatrok.
2: Heeh. Saiki pamit dhisik, Pak. Pamit karo kowe no, ayo gandeng ke sungai.
1: Semanten kula sak kanca kene pun nderekaken pangkur jenggleng wonten ing wekdal

Jagi minangka keamanan pun Jagi. Sak konco kula nyon pamit, sedaya lepat nyon pangapunten pinanggih malih wonten ing pepanggian pangkur cengleng candhakipun.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kula ngaturaken sembah bekti dumateng Sang Hyang Adi Buddha Tuhan ingkang Maha Kuwaos, dumateng Sang Buddha ingkang Maha Suci lan sampun gayuh pencerahan sampurna, soho dumateng sedaya bodhisatwa mahasatwa makhluk agung ingkang tansah ngobati kabecikan lan kabagian tumrap sedaya makhluk. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sutresno budaya soho sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan, mugi kita tansah pinaringan sehat, tentrem lan kabegjan. Mujudaken karma sae dhateng kula lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran radio Batik babakan Niti Kabecikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Sedaya rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge damel kabecikan malih ingkang langkung inggil, saengga kita saged teras nampi kaberkahan gesang. Ek wekdal menika kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan, inggih menika bab karma lan tanggung jawab pribadi. Ing jaman sakmenika kathah tiyang ingkang asring nyalahake kahanan, lingkungan utawi tiyang sanes nalika ngalami kasangsaran. Menawi gagal nyalahake wong liya, menawi uripe angel nyalahake nasib. Nggih mboten. Nanging Sang Buddha ngajarake bilih saben makhluk punika tanggung jawab dumateng tumindakipun piyambak. Urip kita dinten menika minangka asil saking sebab lan kondisi ingkang sampun kita ciptakaken. Mila ngertos karma tegesipun ngertos bilih kita punika pencipta masa depanit kita kiyambak. Kadang kala ana wong kondo, aku dadi wong ora duwe amarga wis nasibku. Aku gagal amarga kahanan lan sapanunggalane. Nanging Buddha mulang supaya kita luweh akeh introspeksi. Nalika panen gagal, petani ora mau nyalahake cuaca. Dheweke mreksa wijine apik ora, pupuke cocok ora, lan cara nandure bener apa ora, ngono kuwi. Nah, ora kok nyalah-nyalahke kahanan, nyalahake nasib, ngoten iku. Lah nggih. Semono uga uripe awake dhewe. Yen pengen uripe luwih becik, ayo dandani. Napa sing kedah didandani? Nggih menika, dandani cara mikire, cara ngomonge lan cara tumindake. Niku pun sae napa dereng. Nggih. Ing agama Buddha ora ana makhluk liya sing bisa ngganti woheng karmane awake dhewe. Saben wong iku pewaris karmane dhewe. Nalika kita ngapusi, akibate bakal bali marang awake dhewe. Nalika kita nulungi wong liya, kabecikan iku uga bakal bali marang awake dhewe. Mula Buddha mulang supaya kita ora gampang nyalahake wong liya, ora gampang nyalahake kahanan. Wong sing tansah nyalahake lingkungan ora bakal maju. Nanging wong sing wani tanggung jawab bakal luwih gampang dandani uripe dhewe. Awake dhewe tanggung jawab marang karmane dhewe. Tanggung jawab teng mriki tegese nggih menika wani ngakoni kesalahane dhewe. Gelem dandani kesalahane awake dhewe. Ora gampang nyalahake wong liya lan tansah sinau dadi luwih becik. Sang Buddha maringi piwulang, awakmu dhewe iku pelindung tumrap awakmu dhewe. Ora ana wong liya sing bisa nyucikake atine awake dhewe. Ora ana wong liya sing bisa ngganti karmane awake dhewe. Sing bisa ngowahi urip niku nggih awake dhewe. Nggih. Wonten ing Dhammapada nggih menika bab kabecikan. Abhitareta kaliyane

Artinipun kudu enggal-enggal nindakake kabecikan lan ngendhaleni pikiran supaya adoh saka tumindak Allah. Awet menawa wong alon-alon nindakake kabecikan, pikirane gampang keseret seneng marang tumindak Allah. Enggalo nindakake kabecikan lan cegah pikiran saka tumindak Allah. Akeh wong ngerti kabecikan nanging seneng nunda. Nggih mboten. Arep sembayang nunggu sesuk. Nunggu sesuk kanggo arep dana. Nunggu sesuk kanggo arep njaluk ngapura. Padahal urip iki ora ana sing ngerti nganti kapan. Mula kabecikan kudu dilakoni saiki uga. Nggih. Karma ing jaman sakniki nggih kados ngeten iki. Wong sing rajin sinau bakal duweni kawruh. Wong sing jujur bakal dipercaya. Wong sing seneng fitnah bakal kelangan kanca. Wong sing seneng nulungi bakal duweni akeh sedulur. Iki kabeh minangka hukum sebab lan akibat. Ora mesti langsung katon, nanging mesti ana wohe. Nggih. Niki ing jaman riyen wonten cerita Jataka. Nggih judulipun Kuru Dama Jataka. Nggih. Kuru Dama Jataka niku salah sawijining cerita Jataka sing nyeritakake babagan moral, kejujuran lan karma becik. Nah, cerita iki mulang yen wong sing urip miturut dama bakal nggawa berkah tumrap awake dhewe lan masyarakat. Nggih, critanipun kados mekaten. Ing jaman biyen, Bodhisatwa miyos minangka Raja Dananjaya Korabya, raja ing negara Kuru. Raja iku misuwur adil, welas asih lan tansah netepi dhamma. Rakyat ing negara Kuru uga padha urip kanthi ngugemi Kuru Dhamma, yaiku tata urip adhedhasar sila lan kabecikan. Nah, silanipun nggih menika ingkang sepindhah ora mateni makhluk urip. Ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi lan ora ngombe omben-omben sing ndadekke pikiran mabuk lan ketagihan. Nah, amarga kabeh wong padha ngugemi sila, negara Kuru dadi tentrem makmur lan subur. Nah, negara tetanggane ketaman paceklik. Nah, ing sakwijining wektu ana negara liya sing ketaman mangsa garing dawa. Udan ora mudhun nganti pirang-pirang wulan, panen gagal lan rakyat padha nandang kasangsaran. Raja saka negara kasebut krungu yen negara Kuru tansah diberkahi amarga rakyate ngugemi dhamma. Mula dheweke ngirim utusan kanggo njaluk pitulungan. Utusan iku ngira menawa rahasia kemakmuran Kuru yaiku Gajah Putih Pusaka kagungane raja. Gajah Putih banjur diparengake kanthi tulus dening Raja Dananjaya. Nanging sakwise gajah digawa bali, udan isih durung teko. Nah, utusan banjur bali maneh lan takon, menapa sejatine sing ndadekake negara Kuru makmur? Raja mangsuli, dudu amarga Gajah Putih sing jaga negara iki yaiku rakyat sing tansah netepi dhamma lan sila. Nah, supaya luweh yakin, utusan banjur ketemu siji-siji karo wong-wong sing dianggep paling becik ing negara Kuru, yaiku ratu, putra mahkota, kusir kerajaan, bendahara lan pejabat liyane. Nanging sing gumunake saben wong malah rumangsa durung sampurna. Ana kusir sing tau mikir nesu sedhela lan rumangsa wedi yen sila batine wis kurang resik. Ana bendahara sing tau curiga marang wong liya lan banjur mriksa maneh atine dhewe. Nah, raja dhewe uga tau kuwatir amarga nalika mburu panah ilang lan dheweke wedi yen panah mau bisa uga nyebabake cilakaning makhluk liya. Sanajan ora disengaja, dheweke tetep nindakake introspeksi marang tumindake. Kabeh mau nduduhake yen wong-wong Kuru ora mung jaga tumindak nanging uga njogo pikiran lan niat. Utusan bali menyang negarane lan mulangake Kuru Dhamma marang raja lan rakyate. Wong-wong banjur wiwit urip kanthi jujur, welas asih lan netepi sila. Ora suwe udan mudhun, tanaman lan tetanduran subur maneh.
lan rakyat bisa urim tentrem. Maknane saking cerita menika nggih menika, karma diwiwiti saka niat. Sila minangka dasar karma becik, lan wong sing tansah jaga sila nggih menika ora mateni, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi, ora ngombe barang sing ndadekke mabuk lan ketagihan, bakal nglumpukake karma becik lan gawe uripe luweh tentrem. Lajeng saking kaping ketiga nggih menika introspeksi. Nah, saking cerita wau, Kuru Dama ora rumangsa paling suci, dheweke tansah mriksa pikirane dhewe, iki minangka tulodo andhap asor lan latihan batin sing apik. Nah, kabecikan siji wong bisa migunani kanggo masyarakat. Nggih, niku sing saged di sinaone saking cerita Kuru Dama. Apa sing kita tandur lewat pikiran, tembung lan tumindak iku uga sing bakal kita panen. Nggih, niki wonten kesimpulan bilih ingkang sampun kita sinaoni wau, karma niku tumindak sing dilandhesi niat. Saben wong dadi pewaris karmane dhewe, kabecikan bakal ngasilake kabecikan, tumindak Allah bakal nuwuhake penderitaan. Nah, masa lalu ora bisa diowahi, nanging masa depan bisa dibangun wiwit saiki. Tanggung jawab pribadi minangka kunci kanggo ngowahi urip dadi luwih becik, nggih. Sutresna budaya, mugi kita tansah nandur karma apik lumantar pikiran, ucapan lan tumindak kang becik, supaya urip kita migunani tumrap diri pribadi, kulawarga, masyarakat lan kabeh makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah pinaringan kabagyan lan katentreman. Kula pungkasi namung Sang Hyang Adibudaya.